Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak dih za morje sol. Iz najmanjšega poljuba se rodila je

0: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Zdaj se pa ustavi, poglej dol, pod noge, vidiš? Sevlje, pomahaj jim, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra, vsak dan nove zaloge, vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Kult Center Ptuj.
1: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
2: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
1: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
2: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34 10.

0: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.

0: vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: Dobro jutro, ura je 7 in pa 11. oktobra smo, no pa smo spet skupaj. Včeraj smo bili, nedelja je res ja, tista, ko se bomo fajn družili, pa mirno preživeli dan. Upam, da ste se lepo naspali, če ste še pod odejo, kar ostanite, saj je nedelja, ne? Če pa ste že po konci, pa mogoče že pripravljate kakšno kavo, pripravljate kakšen zajtrk ali pa ste kam na poti v kakšno službo, tako kot sem to danes tudi jaz. Prav lep pozdrav vsem. Vesel sem, da smo tudi danes skupaj. Jaz bom tukaj z vami do 12, malo bomo poklepetali, zavrteli kakšno dobro pesem in poskrbeli, da bo dopoldne še lepše. Dobrodošli. Začnimo pa z eno nežno, nostalgično, popevkarsko, slovensko. Dobri jutro ob 7.

13.7. Z Nino Doneli, Guljano, žali nas more. Ja, kriva je sudbina, tudi v pesmi pravita, sudbina, usoda, ja, pa včasih tudi pride do nas prek zvezd, ja. Če mi danes pogledamo to nedeljo, kaj pravijo zvezde, se strinjate? Ja, ura je že takšna, ko ponavadi to počnemo. Mogoče pa danes kakšno znamenje dobi navodilo najmalo počiva. To bi znalo biti kar fajna. Horoskop za nedeljo 11. oktobra pravi takole. Ovni, v ljubezni danes ne hitite zaključki. Malo manj dvomov, več iskrenosti do sebe. Biki, delo vam bo dobro šlo od rok, razveseli pa vas lahko tudi sprava ali prijeten pogovor s prijateljem. Dvojčki, če imate občutek, da dajete več, kot dobite nazaj, dajte danes, ne delajte drame. Pravi trenutek še pride. Raki, nekdo vas danes lahko preseneti z drugačno platjo. Ne jemljite vsega preveč osebno. Levi, če vam nekaj ni preveč uspelo, prvič poskusite drugače. Cilj je vedno dosegljiv. Device, obveznosti bodo pritiskale, ni treba vsega narediti sami, malo dela lahko, brez slabe vesti prepustite tudi drugim. Tehnice, hitro boste videli bistvo stvari, vaše izkušnje bodo danes koristile tudi drugim. Škorpioni, vi pokažite, kaj znate. Lahko se pojavi priložnost, pri kateri se vam ne splača ostati v zadju. Strelci, ne delajte si težav, ne delajte težav večjih kot so, tako piše, ne delajte težav večjih kot so, nekaj časa in miru bo danes naredilo več kot pretirano premlevanje. Kozorogi, previdno z besedami, povejte svoje, ampak pustite tudi drugim, da opravijo svoj del. Vodnarki, vodnarke, smislo rečite, moja žena je vodnarka in potem vedno najprej imam tako vizualno mojo ženo, ko piše vodnarji. Prek prijateljev lahko pride zanimivo novo poznanstvo. Pogovor bo stekel precej lažje, kot pa pričakujete. Ribe, majhne stvari vam lahko danes hitro stopijo na živce. Preden se odzovete, raje malo počakajte. In to je to, toliko za danes iz zvezdnih višin. Kaj boste pa upoštevali in kaj boste preslišali, pa je seveda vaša stvar. Mi gremo naprej z dobro glasbo in nadaljujemo s Pink. So what? Ena taka fajn, energična za prebujanje.

0: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari čevlji. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, kot center Ptuj.
1: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
2: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
1: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
2: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
1: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
2: Na čaj, kavo ali časopis?
1: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
3: Najlepše barve jeseni in Radio Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Nedelja je, ja, in pol osem je že in danes je pač precej jesensko. Po nižinah zjutraj je lahko ponekod tudi megleno, nizka oblačnost nas bo spremljala nekaj časa, potem pa čez dopoldne se bo postopoma zjasnilo. Na Podravju, v Podravju bo trenutno suho, bo trenutno je tudi koliko stopin, 10 stopin imamo na Ptuju in okolici, čez dan bomo imeli nekje do 17. Če imate v načrtu kak sprehod izlet, dopoldne malo potrpljenja, potem pa se bo nedelja prav odprla. Tudi jutri podobno vreme, preverimo še, kakšni so obeti, kaj pravijo za torek in sredo. Ko bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah, razmeroma bo sveže, v sredah bodo jutranje temperature blizu ledišča v notranjosti države. Pri nas pa okoli 4-5 stopin, tudi kar hladno. Kakšno pa je stanje na cestah, še poglejmo. Na cestah nič posebnosti, vse poteka v normalnih pogojih. A1 ostaja nespremenjena, spremenjena je prometna ureditev med Pesnico in Šentiljem, promet je zaprt za priključek Šentilj v smeri proti Avstriji in pa tudi počivališče Šentilj vzhod. Če greste proti Avstriji skozi območje, da pač previdno. Če opazite kakšne posebnosti, pa seveda jih sporočite. Na nič 80 13 nič 2. Varno vožnjo.
2: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: Ja, je pa že 3 minutke čez pol 8, nedelja je in počasi se prebujamo. Danes ni treba nikamor hiteti. Zdaj pa ena domača, ki lepo sede v takšno jutro. Naši sosedi tam prek brega. Mi dva, samo tebe te imam.

David Amaro, Ines Erbus, 11 minut čez pol osmo se prebujamo. V takšni dobri družbi dobre glasbe je vedno lušno in lepo. In kot sem že prej rekel, danes je dan za počitek, ne? To se verjetno vsi strinjamo. A veste, da nam že sama beseda nedelja pravzaprav pove, kaj bi morali danes početi. Beseda je nastala iz ne in delo, torej po domače dan, ko se ne dela, torej se počiva. Mi smo vmes iz nedelje uspeli narediti nekaj več, ne? Ljudje pa zakompliciramo hitro, pospravljamo, peremo delo okoli hiše, priprave na ponedeljek in na koncu zvečer ugotovimo, da je vikend mimo, da je konec in se začne znova. Mogoče pa danes malo obrnemo. Ideja, kava lahko traja 5 minut dlje, zajtrk se naj vleče in če vas kdo vpraša, kaj bomo danes delali, je čisto dober odgovor. Bomo videli. Mogoče sprehod, mogoče obisk, mogoče pa nič posebnega. Glej, konc koncev že v Svetem pismu piše, da je Bog sedmi dan ustvaril, da se počiva. Tak da držimo se tega, pa lepo mirno nedeljo vam želimo. Z dobro glasbo bo to dosti lažje.

0: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Šumarji imajo vzroke za optimizem. Rokomet. V Ormožu zadovoljni z branimi točkami. Odbojka. Zanimanje za odbojko izjemno. Vse selekcije zapolnjene do roba in še čez. Futgolf. Simonič Dabič v zadnjem hipu do naslova državnega prvaka.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
3: Super jutro na Radio Ptuj.

Še nekaj minut nas loči do 8, takrat pogledamo, kaj se dogaja pri nas doma. V Senešcih se je sanacija plazu začela v zaključni fazi, danes bo v Podravju precej kolesarsko obarvano, prihaja Zlati krog s Primožem Rogličem in še žalostna novica iz Maribora, v prometni nesreči je umrl motorist. Več o teh zgodbah ob 8 v lokalnem utripu.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: 8 je, dobro jutro še enkrat. Poglejmo, kaj je danes aktualnega na Ptuju in v naši okolici. Sanacija plazu v Senežcih. Dela pri trajni sanaciji plazu v naselju Senežci so v zaključni fazi. Plaz se je sprožil ob močnem deževju leta 2013, ko je prišlo do večjega zdrsa terena in odloma dela ceste. Občina Ormož je leta 2024 izvedla začasno sanacijo, v lanskem letu pa je sledila priprava potrebne dokumentacije za trajno ureditev območja. Ta se zdaj približuje koncu, sanacija vključuje ureditev območja pod cesto in ureditev odvajanja odvečne vode v dolino. Poseben poudarek je namenjen odvodnjavanju, s katerim se zmanjšujeta zadrževanje vode v terenu in tveganje za ponovno drsenje zemljine. Vrednost investicije znaša 687 tisoč evrov, v celoti pa jo financira Ministrstvo za okolje in prostor. Zlati krog s Primožem Rogličem. Danes bo v Podravju tradicionalni dobrodelni kolesarski dogodek Zlati krog s Primožem Rogličem. Kolesarji bodo skupaj z aktualnim evropskim prvakom v kronometru kolesarili za dober namen na 61 km dolgi trasi. Ta bo iz Maribora vodila skozi občine Hoče Slivnica, Ek Miklavž na Dravskem polju, Kidričevo, Starše, Hajdina, Ptuj in Duplek, nato pa nazaj v Maribor. Na mestni tržnici na glavnem trgu naj bi se kolesarska karavana s Primožem Rogličem ostavila okoli 12. ure. Še pred poldnevom kolesarje in aktualnega evropskega prvaka v kronometru pričakujejo tudi v Kidričevem. Prometna nesreča v Mariboru. V križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je včeraj dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Po do zdaj zbranih obvestilih so bila v nesreči udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju prometne nesreče. Slišali ste lokalni utrip ob 8.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Pa še vreme, to jutro, 11 stopinj nam kaže na Ptuju in okolici. Jutranja megla in nizka oblačnost še bosta nekaj časa prisotni ponekod, počasi se bosta umikali, čez dan pa se bo zjasnilo. Na Štajerskem bo danes večinoma suho, temperature pa čez dan okoli 17 stopinj.
6: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
2: Še na ceste poglejmo, zaradi prireditev bo danes prilagojen promet med 11 in 15 uro, kjer bodo 60-minutne popolne zapore na relaciji Maribor-Hoče, Miklavž na Dravskem polju, Kidričevo Starše, Hajdina, Ptuj, Duplek, Maribor. Ja, to zaradi trase kolesarjev, ki so danes na poti. Ostalih posebnosti ni opaziti. Če vi opazite kakšno, pa nas poročite na nič 80-13-02. Varno vožnjo.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitar.
2: 8 je mimo, zdaj pa lahko brez slabe vesti rečemo, da smo budni. Če še niste, pa tudi brez skrbi. Imamo še 4 ure časa. Vsi smo rekli, da ne gledamo danes na uro. Joj, kak bi zdaj pojedel kake pečene jajčke ali pa jajca na oko. Joj, če mamu bom šel zdaj pogledat, po tej muziki grem jaz tam v kuhno, pa da vidim, če imajo kakšno ponvico. Samo manjkajo pa, ne bom rekel jajca. Dobro jutro vsem skupaj.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Ja, v nedeljo gre skoraj vedno skupaj kaj kava in nekaj dobrega za prebrat. In če ob nedeljski kavi radi prelistate še kaj lokalnega, je to najboljša ideja. Naročnik Štajerskega tednika postanite in trenutno je ob novi naročnini zraven tudi darilo. Torej, vse veste, set za kavo ali čaj. In porcelana s čajnik je, 6 skodelic, 6 podstavkov, vse skupaj pa na bambusovem stojalu. Torej, najprej nekaj za branje, potem pa še nekaj za tisto pravo domačo kavo. Na Štajerski tednik se lahko naročite tudi osebno, na Osojnikovi cesti 3 na Ptuju ali pa prek spleta trafika24.si. Za informacije lahko pokličete na telefonsko številko, ki je pa 02-749-3410. In še enkrat povem, če kdo slučajno preslišal, 02-749-3410, še rima se. Evo, to je to Štajerski tednik za novice in za kavo zraven.

0: Odškodnine Vidović.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidović.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidović na Ptuju.
2: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
3: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
4: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
3: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
4: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
5: Pozdravljena moji dlani.
6: Radio Ptuj.

Slabih 9 minut čez 9 minut, če manjka do pol devetih, ja. In ko smo že pri slabih lažeh, Bad Liar, smo poslušali ravno Imagine Dragons, ena čisto vsakdanja. Na družbenih omrežjih, na primer, ne, na Facebooku, smo vsi malo uredniki svojega življenja. Izberemo eno lepo sliko, dober trenutek, pravo svetlobo, manj pogosto pa objavljamo neki nered v kuhini, slab dan ali tisto fotografijo, kjer res nismo zadovoljni s sabo. In a ste vedeli, da vam tudi Facebook ne kaže nujno vsega po vrsti? Algoritem je zadaj in izbira, kaj naj bi vas najbolj zanimalo. Zato ene ljudi in teme vidite ves čas, druge pa skoraj izginejo. En nasvet, malo manj primerjanja z drugimi. Ker na zaslonu, na ekrančkih pogosto gledamo najboljši izbor njihovega dne, ne pa celega dne. In mogoče zato naslednja pesem danes sede še malo bolje. Ta pravi knjiga obrazov, to je dejansko Facebook, Gao Jurin.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Pol devetih je, danes se bo počasi zjasnilo, ja, nekaj megle še je po nižinah vedno prisotne, popoldne pa lahko predvsem v hribovitem svetu nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo danes do 18 stopinj na Štajerskem, zvečer se bo oblačnost spet povečala, po noči se bodo od severa začele pojavljati tudi padavine, jutri zjutraj bo dež večinoma ponehal. Na to se bo postopoma razjasnilo. Jutri čez dan bodo temperature od 13 do 17. Trenutno imamo pa 11 stopinj. Še stanje na ceste, poglejmo, na Štajerski avtocesti ostaja zaradi obnove spremenjena prometna ureditev med Pesnico in Šentiljem. Zaprta sta izvoz in uvoz v Šentilj, v smeri proti Avstriji, zaprto je tudi počivališče Šentilj vzhod. Promet je skozi delovišče speljan po nasprotnem smernem vozišču, zato skozi ta del previdno. Ostalih posebnosti ni, če jih vi opazite, pa nam sporočite. Na nič 80 13 nič 2. Varno vožnjo.
2: Dobro jutro. Z vami je Matjaž Kitar.
1: Pol devetih, nedelja se počasi odpira, začenja se peka, zajtrkov ali mazanje kruha, marmelade, masla, karkoli imate radi, dober tek vam želim. Če imate v načrtu kakšen sprehod ali jutranji izlet, kaže že prijetno, smo rekli okoli 13 stopinj. Zdaj pa naprej z dobro glasbo na Radiu Ptuj in dobro jutro, minutko čez pol deveto.

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri.
1: Ko rečemo Marko Vozel, se marsikdo verjetno najprej spomni na Čuke. In ni čudno, Marko je bil njihov prepoznavni glas vrsto let. Potem pa je prekinil svojo glasbeno pot, se začel ukvarjati s polži, no potem pa je prišel nazaj na samostojno pot. Še vedno se ukvarja s polži, baje, ampak se ukvarja tudi z glasbo in svojimi mojstri. In prav z njimi prihaja, ne s polži, ampak z mojstri, tudi na Ptuj. 13. v petek novembra ob 7. zvečer bo v Dominikanskem samostanu na Ptuju in njihov veliki koncert bo. Čaka vas večer največjih uspešnic, dobre energije, pa verjamem, da tudi kakšna pesem, ob kateri boste rekli: o, to pa poznam, o, to pa mi je všeč. No, vstopnice so že na voljo prek Eventima in na prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Torej, še enkrat, Marko Vozel z mojstri, petek 13. novembra ob 19. uri, Dominikanski samostan Ptuj. In če imate radi pesmi, ki jih radi pojete, si datum kar označite. Jaz vam podarjam kar toto njegovo, meni je tudi zelo pri srcu. Taka, nežna je. Oljke, rožmarin in sol. Naj vam zadiši po kuhinji.

0: Morgan Housel, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Zdaj se pa ustavi, poglej dol, pod noge, vidiš? Čevlje! Pomanjka jim največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge, vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Kult Center Ptuj.
3: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
1: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
0: Na čaj, kavo ali časopis?
1: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Richard Marx, Right Here Waiting. In zdaj, me prav zanima, koliko je vas tistih, ki boste ob naslednjem stavku rekli, super, komaj sem čakala. In koliko je tistih, ki bo reklo, pa daj mir, Matjaž, kaj gnjaviš, nedelja zjutraj je. Ja, oboje razumem, ampak glejte, ura je tam 10 do 9 in čas je za našo hitro telovadbo. Evo ga, evo, hitro, smo rekli hitro. Nič hudega ne bo, obljubim, če ste za volanom, vi samo poslušajte, pa ste v mislih z nami.

Ostali pa se malo zravnajmo. Najprej ramena gor in dol. Tu imamo fajn ritem, taki še enkrat gor in ramena dol. In sprostimo. In zdaj obe roki visoko nad glavo. Lepo se stegnemo. Še malo dol. Pa še enkrat roka ena gor. Pa se rahlo nagibamo v stran. Pa še druga roka gor. Pa drugo stran. Evo, za konec te minutke še pa se dvignemo na pete, gor, pa dol. Pa še enkrat na pete. Dihajte zran, dol. Evo, še štirikrat, jaz vam pa dam kar muziko. Preživeli smo, tisti, ki ste prej rekli, daj mir, lahko zdaj mirno priznate, da ni bilo tako hudo, ne? Hitra telovadba na radio Ptuj, minuta zase, zdaj pa muzika in spet lahko sedete ali pa tudi zaplešete s Kingstoni. Kdor zna, pač

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Odprla so se volišča za referendumsko glasovanje. V Reykjaviku bodo obeležili 40. obletnico vrha med Reaganom in Gorbačovom. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ob 7. uri se je po Sloveniji odprlo več kot 3000 volišč, na katerih bodo volivci odločali o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi, ter se na posvetovalnih referendumih izrekali o ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici tujcev. V Reykjaviku bodo obeležili 40. obletnico zgodovinskega vrha leta 1986, ko sta se v prestolnici Islandije sestala predsednik ZDA Ronald Reagan in sovjetski voditelj Mihail Gorbačov. Njuno srečanje je pripomoglo k koncu hladne vojne. Da dialog sam po sebi ne more rešiti spora, je pa nujen za spremembe, je spomnila tudi islandska predsednica Hala Tomasdottir. Amazonova pretočna storitev Prime Video bo od leta 2027 naprej prenašala slavnostno podelitev prestižnih nagrad Emmy. Šestletna pogodba nadomešča rotacijo gala dogodka med večjimi televizijskimi mrežami, kot so ABC, CBS, Fox in NBC. Slovesnost bo tako vsak september brezplačno na ogled v živo po vsem svetu, brez naročnine na platformo Prime Video. Po Nikvi in Slomu bo danes potekalo 23. vseslovensko srečanje kmetov, ki bo tudi letos povezalo kmete in druge obiskovalce ob spoštovanju do zemlje in kmečkega dela ter dediščine zavetnika kmetov, blaženega Antona Martina Slomška. Osrednja tema srečanja bo Slomškova misel, da je prijaznost sestra prave ljubezni. S kvalifikacijskimi dvoboji med posamezniki in posameznicami ter pred tekmovanji vseh treh konkurencah dvojic se bo začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu v Ljubljani. V areni Stožice bo uvodni dan ob mizah 10 od skupno 12 domačih predstavnikov, saj imata mesto v glavnem delu žreba zagotovljeno Darko Jurgič in Deni Kožul. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: 9 je mimo, na avtocesti med Pesnico in Šentiljem ostaja spremenjena prometna ureditev zaradi obnove. Zaprt priključek Šentilj proti Avstriji in počivališče Šentilj vzhod. Če greste proti Avstriji, skozi delovišče, pa previdno. Če opazite kaj posebnega na naših lokalnih cestah, nam sporočite na 080-13-02. Pa pazite, je še vedno ponekod megleno. Varno vožnjo.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
5: Vaša vikend družba je Matjaž Kitak.
2: 9:02, nedelja je zdaj lepo že budna. Če še nimate načrta za danes, brez skrbi, ne rabite kaj imeti, nekaj idej pa bomo do poldneva še mi tudi našli. Če ne drugo, da se malo zazibajte, pa vas spomnimo na kak komad, ki ga že dolgo niste slišali. Mogoče je že ravno ta, Havana. 9:03, dobro jutro.

Večni romantik, 12 minut čez 9, Jan Plestenjak in ob tebi bom ostal. Danes pa praznuje tudi eden tistih glasov, ki jih prepoznaš skoraj takoj. Marsikdo pozna tega pevca, ki nas je razvajal tam od 80-ih dalje. Darley Hall. Rojen je 11. oktobra 1946, kar pomeni, da danes praznuje 80 let. Seveda ga najbolj poznamo kot polovico dvojca Hall and Oates in potem začnemo naštevati pesmi Man Never in Private Eyes, You Make My Dreams in hitro ugotovimo, da je bilo 80-ih precej težko preživeti brez tega dvojca, teh dveh glasbenikov. Tako da danes en glasbeni, vse najboljše, tudi Hallu in s to pesmijo, ki je tudi taka prava ritmična za nedeljsko jutro.

0: Sinsay medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsay poslovalnico in nakupuj ceneje zdaj. Sinsay moda za vso družino in izdelki za dom.
1: Kot center Ptuj.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po zniženih cenah.
4: Prodajalni vrt teh pri edinem povlaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
3: Štil. Moč v vaših rokah.
5: Prisluhnite oddaji Živalski svet. Ta torek ob 18.30 v programu Radija Ptuj.
6: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar. Puhova cesta Ptuj.

0: my first one today.
1: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
2: Pol desetih je, jutranja megla oziroma nizka oblačnost se počasi umikata. Danes se bo postopoma zjasnilo, temperature bodo čez dan do 18 stopinj v naših krajih. V hribih lahko popoldne nastane tudi kakšna ploha kratkotrajna, zvečer pa se bo ponovno znova pooblačilo, po noči bodo od severa prišle tudi padavine. Jutri zjutraj pa bo dež večinoma že ponehal, čez dan se bo postopoma razjasnilo in do 17 jih bomo imeli jutri. Torej, v torek kaže tudi lepo vreme, sončno, 5 zjutraj, čez dan 6, v sredo pa že prihaja zjutraj še bolj mrzlo, okoli 3 stopinje kaže trenutno, ponekod tudi okoli ničle. Trenutno imamo na Ptuju in okolici 13 stopinj. Na ceste poglejmo, na avtocesti ostaja delovišče med Pesnico in Šentiljem. Imejte pa v mislih tudi že današnji zlati krog s Primožem Rogličem. Proti poldnevu bodo na območju Ptuja mobilne zapore. Pravzaprav od Maribora do Ptuja poteka ta trasa in nazaj. Previdno na cesti, če opazite kakšne posebnosti, smo tukaj na nič 80 13 nič 2. Pa varno vožnjo.
3: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitar.
2: Dobro jutro in skoraj že dober dan. Pol desetih je mimo in zdaj ima glavno besedo tudi vaš telefon in vaša voščila. Čas je za rojstnodnevneže. Kdo danes praznuje, razmislite, 11. smo in pa čas je torej. Čez nekaj minut jih preberemo z veseljem in voščimo tudi mi.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Lepo nedeljsko dopoldne vsem, ki danes praznujete. No, če je vaš rojstni dan danes, pa vse najboljše tudi z Radia Ptuj. Danes je med slavljenci Mateja Kavčevič iz Pobrežja bar Štajerc. Med slavljenci je tudi Majda Ozmec iz Cvetkovcev, 49 praznuje pa 65 let. Praznuje tudi Vid Muršek iz Jurovcev svoj 10. rojstni dan. Ula Kralj iz Hrastovca je med slavljenci pri Zavrču 7 let praznuje. Tudi Majda Ozmec ima rojstni dan iz Cvetkovcev, potem ima rojstni dan, imata rojstni dan dvojčka Žan in Eva, 17 let iz Krčevine pri Vurberku. Voščimo tudi Katici Pungračič, ima pa rojstni dan iz Goričaka v Zavrču. Danes praznujeta tudi Žan Eva s točko, imata 17. rojstni dan iz Krčevine pri Vurberku. Z veseljem voščimo tudi Janku Berlaku iz Zagorcev, da danes ima rojstni dan tudi Monika Špindler, ima rojstni dan v Ormožu, danes praznuje tudi Branko Osebek in Klaudija Plohl. Voščite tudi Moniki Špindler, ki ima rojstni dan v Ormožu, potem Janko Berlak iz Zagorcev še praznuje danes. Pet svečk piha Lukas Topolovec iz Male Varnice, potem 7 let praznuje Ula Kralj. Danes je pa prav lušno in praznovanja vredno v Hlapovcih, Klaudija Plohl praznuje in pa Branko Osebek iz Sakošaka. 7. rojstni dan ima Ula Kralj, potem v Gajevcih je veselo. V Gajevcih 16B praznuje Špela Kavčič, ima pa 31 let. Naslednji, ki praznuje danes, naslednja je Ula Kralj iz Hrastovca za 7. rojstni dan voščimo in pa še eno voščilo za Ulo Kralj iz Hrastovca. Vsem današnjim slavljencem še enkrat vse najboljše. To je prvi del, drugi del pride čez nekaj minut. Naj bo nedelja prijetna, torta dovolj velika in pa svečk ravno toliko, kolikor jih želite priznati.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj bo občina Gorišnica prodala županov Audi? Ki je v Halozah nastaja novo podjetniško središče in koliko denarja bodo po lanski pozebi prejeli sadjarji v spodnjem Podravju.
2: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari čevlji. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Kult Center Ptuj.
3: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in mojstri.
4: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah. Najlepše barve jeseni in Radio Ptuj.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Evo še drugi del slavljencev. Najprej voščimo Matej Kavčevič iz Pobrežja Barštajerc. Danes praznuje tudi Ula Kralj iz Hrastovca pri Zavrču. Svoj 7. rojstni dan praznuje. Naslednji, ki praznuje, je... Ula, še enkrat je dobila SMS, potem Majda Ozmec iz Svetkovcev in pa naslednja je Terezija Vesenjak iz Korenjaka 27 pri Zavrču. Danes praznujeta tudi Marija in Milko iz Žetal, pa Katica Pungračič iz Zavrča. To so vsi slavljenci današnjega dni, vsi vse najboljše, vsi praznujte lepo, naj bo sladka, dobra torta in na zdravje, naj vam bo dan naklonjen. In naj se vleče, vse najboljše.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 10. Dobar dan. Preverimo novice iz okolice. V Ptujskem hotelu Primos bo v torek potekal strokovni forum Žensko podjetništvo. Gre za zdaj že tradicionalno srečanje podjetnic združenih v Women in Business Club Ptuj, ki delujejo pri Ptujski območno obrtno podjetniški zbornici. Letos bi se naj foruma udeležilo 170 podjetnic, obrtnic in direktoric. Gosti bosta Polona Požgan in Petra Majdič. Predstavljena bosta tudi preventivna programa Dora in Zora. Dogodek bo imel dobrodelno noto, zbirali bodo sredstva za zdravilo za Teja iz okolice Ptuja. Poslovne ženske pa se bodo seznanile tudi z novimi modnimi trendi. Pripravljajo namreč modno revijo z naslovom Moda, ki povezuje. V sklopu tedna otroka so imeli učenci prvega, drugega in tretjega razreda osnovne šole Lenart prav poseben dan. Sredi tedna jih je pred šolo pričakal pravi turistični vlakec Jakec. Ta jih je izpred šole popeljal naravnost na zavrh, kjer stoji majstrov stolp. Šoli je izlet in nepozabno izkušnjo omogočila občina Lenart. Šport. Nogometaši Aluminija so v 11. krogu lige prvakov, v 11. krogu prve lige Telemach izgubili proti Celju. Celje je bilo boljše 1-0. V 12. krogu bo Aluminij v petek doma gostil Olimpijo. Poraz pa so zabeležili tudi rokometaši Jeruzalema Ormoža. V 7. krogu lige NLB je bila z 34-25 boljša ekipa Ribnice. V naslednjem krogu bodo Ormožani doma gostili ekipo Slovana. To je bil lokalni utrip ob 10.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Poglejmo, kakšno vreme nas danes čaka. Postopno se bo razjasnilo, na Ptuju že sonce. Sonce greje, najvišje dnevne temperature bodo danes do 18 stopinj. V hribovitem svetu lahko popoldne nastane tudi kakšna ploha. Jutri bo podobno vreme do 16 stopinj, potem pa v sredo pa nas čaka še hladneje. Skoristite ta dan danes. Temperature trenutno že 15 stopinj.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
2: Na avtocesti ostaja spremenjena prometna ureditev med Pesnico in Šentiljem. Posebej pa opozorilo za Ptuj, zaradi današnjega zlatega kroga s Primožem Rogličem so med 11. in 17. uro predvidene mobilne zapore. Če boste takrat na poti, potem območju od Maribora do Ptuja pa računajte na kratkotrajne zaustavitve. Če opazite kakšne posebnosti, smo še vedno tukaj na 080-13-02. Varno vožnjo!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitak.
2: 10 je mimo, če torej še danes ne veste kam. Vreme vam služi, lahko greste na kak grad, zmaj na gradu, v Rogacu se nekaj dogaja, glasba, kolesarstvo na Ptuju. Če pa ne greste nikamor, pa tudi nedeljski kavč ima svojo moč in svoj program. Tukaj pa je že dobra pesem. Save the last dance for me. In skočimo v daljno leto 1965. Drift.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Združenje šoferjev in avtomehanikov Ptuj organizira v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestno-prometnem prometu brezplačno teoretično in praktično usposabljanje starejših voznikov motornih vozil. Usposabljanje bo v sredo 14. oktobra ob 9. uri v učilnici ZŠAM Ptuj, Nova cesta 1 Ptuj. Na usposabljanju bodo udeleženci seznanjeni z osnovnimi pravili cestnega prometa, po predavanju bodo na voljo vozila šole vožnje, prednost in učitelji vožnje, s katerimi se bodo lahko udeleženci popeljali na praktično vožnjo. Vljudno vabljeni. Naslednje obvestilo pa je za vse krvodajalce. Območno združenje Rdečega križa obvešča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 13.10. za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj za posamezne krvodajalce. Seveda svoj prihod potrdite in se naročite na telefonski številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Sedaj pa prisluhnite tisti, ki radi berete, ki si radi sposojate knjige in sicer na terenu pri Bibliobusu. Ta potujoča knjižnica vas obišče jutri, v ponedeljek 12. oktobra v Kidričevem pri vrcu med 15 do 12 in 15 čez 12, potem krenja naprej. Do Kidričevega pri restauraciji stoji med 12:30 in 1, potem nadaljuje pot v Apače, na trgu se ustavi med 2:30 popovdne, potem nadaljuje pot do Kungote, pri vaškem domu vas čaka in deli knjige med 15:00 in 15:30, potem pa v Starošincih pri gasilskem domu med 4:30 in 5:30 popovdan in na zadnje se še ustavi v Šikolah na trgu 15:00 do 5:00. In potem 15 čez 5 zaključi z izposojo knjig.
0: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 32. letu se je poslovil Uroš Bedenik iz Kicarja 146. Pogreb bo v torek 13. oktobra ob 13. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11. uri, molitev za pokojnega bo 1 uro pred pogrebom. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 32. letu se je poslovil Uroš Bedenik iz Kicarja 146. Pogreb bo v torek 13. oktobra ob 13. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11. uri. Molitev za pokojnega bo 1 uro pred pogrebom. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
0: Radio Ptuj.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
4: Mene zebe, a poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
5: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
4: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnimainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
9: Prihajamo. prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
10: Dober dan na Radiu Ptuj.

Oliver Dragojevič, tako sem jaz, da ti sudim. 5 minut pred pol enajsto, ko pa še takšna glasba, pravzaprav to pa še celi dan in vsaki dan v tednu. Dajmo še nekaj v jeseni. Malo me muči, pa tudi doma poslušam, kaj zjutraj obleči. Ko se postaviš pred omaro, pa moraš obleči celo familijo, se to imajo bolj ženske izziv, ne? Tako da kapo dol moji ženi in drugim ženam, ki morajo nastavljati oblačila za otroke v teh jesenskih časih, pa sebe obleči, pa še k možu mogoče kaj predlagati. Jesen ima eno zelo posebno disciplino, ne? Zjutraj stojiš torej pred omaro, pa razmišljaš jakna, brez jakne, polover, debel, tanek, dežnik, sončno čala, kaj, potem pa ob 9 zmrzuješ, ob 11 ti je že vroče, ob 2 pa spet iščeš nekaj. In prebral sem čist preprost na svet, ki je že dolga leta znan, ampak je pa vredno mogoče obuditi za tiste, ki pozabite, oblačite se po plasteh, piše. Zdaj to je enostavno prebrati, težje je pa to prakticirati. Majica, tanek polover ali jopica, čez pa lahka jakna. To pravijo, da lahko sprosti kaj, pravijo, da lahko sproti kaj slečete, pa kaj spet oblečete, brez da zjutraj delate vremensko strategijo, ko da greste v gore. Pa še nekaj. Zjutraj se ne odločajte po tem, kako bo videti čez dan, ampak kako vam bo v prvih 15 minutah zjutraj. Če je malo hladno, je to prav, če pa vas že zebe v hiši, pa ste verjetno res premalo oblečeni. Skratka, manj kompliciranja, več plasti, ker jesen ni problem. Problem je samo, če hočemo eno majico uporabiti v vseh 4 letnih časih.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Vreme se lepo kaže, o pol enajstih pa še posebej, ker tu pa se že čuti sonce, zunaj je lepo sveti na Ptuju, lepo greje. Danes bo jasno, po nižinah bo dopoldne megleno oziroma je bilo, jutri pa bo sprva oblačno in čez dan postopoma več sonca. Obeti v torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah, razmeroma sveže bo še posebej v sredo zjutraj, okoli 3 stopinje. Trenutno imamo 16 stopinj na Ptuju, čez dan pa bomo prišli tja do 18. Še na ceste pogledamo, kakšno stanje na Štajerski avtocesti, torej opozarjamo, da je med Pesnico in Šentiljem še vedno spremenjena prometna ureditev zaradi del. Opozorilo pa tudi od Maribora do Ptuja se dogaja tudi na cestah malo več previdnosti zaradi zapor Zlatega kroga s Primožem Rogličem. Kolesarsko karavano na glavnem trgu pričakujejo okoli 12. ure. Previdno, če opazite, kakšne posebnosti smo tukaj. Na nič 80, 13, nič 2, pa varno na poti.
2: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Pol enajstih je že, to pa je približno tista ura, ko se pri nedeljskem kosilu začne prvi resni preizkus. Ne kuhanje, ampak marsikomu se že je zgodilo, verjetno vsakemu, ko odpreš hladilnik in ugotoviš tamle o pol enajstih ali pa še kasneje, a ja, tega pa nimamo, pa sem bila v petek v trgovini, pa sem pozabil. In potem se začne improvizacija, namesto ene priloge druga, namesto ene začimbe nekaj podobnega in na koncu še, pa to sem tak, to je boljše kot da bi bil planiral. Nedeljsko kosilo ima pač svoja pravila. Če trenutno kuhate, mirno, počasi in pogumno po občutku. Vse je tak, kot mora biti. Mi pa naprej z dobro glasbo na Radiu Ptuj vam želimo en lepi, mirni dan še naprej. Pa z vami smo tja do 12. potem pa še naprej z dobro glasbo. Easy, med nama nekaj je. Ena lepa pesem. 2.15.
3: Zunaj je sonce, storilo poletje, jaz pijem pivo in ti gledaš svetje, jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino, tebi

Jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa molčiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

Slabih 10 minut čez pol 11 Jeruzalema in dobra pesem. Smo pa v nedeljo, jako marsikdo tak se umiri in razmišlja. Ampak tisti, ki pa imajo male otroke, pa tudi nedelje niso preveč mirne. To zadnje čase opažam. Zdi se ti včasih, kot da bo kaos trajal večno. Ono si že otrujen, igrače so po tleh, čevlje sredi hodnika, vse blatno. Nekdo nekaj išče, nekdo drugi pozabi, nekaj razlije, petkrat pokliče zapored, a ti pri pogleda, drugih se dere, a ti daj mi briši rit. In priznam, tudi jaz se kdaj zalotim, si mislim, no, ko bi še bilo, ko bi bilo vsaj malo mira, ko bi bilo vsaj malo tiho. Potem pa preverim marsikje, pa se hitro spomnim, da bo ta mir enkrat res prišel. Ne? Hiša bo pospravljena, manj hrupa bo, manj bo igrač, z ženo bomo imela vse čisto pospravljeno, ampak bo pa tudi manj teh trenutkov, manj cartanja, manj vsega tega. Vse hitro mine, ne? Vsi to pravijo, samo takrat, ko si v tem, pa tega ne poslušaš. Zanimivo je tudi, da raziskave razvoja otrok govorijo nekaj precej preprostega. Otrokom baje največ pomenijo prav vsakdanje interakcije z nami, starši. Pogovori, pa skupna igra, pa to, da jih poslušamo. Da smo zares tam, čeprav se nam zdi takrat čist neumno, ampak njim se pa zdi pomembno. Ne rabijo velikega izleta ali popolnega dne. Včasih je dovolj 10 minut na kauču, ena igra ali neka risanka, kratek sprehod ali pa pečene palačinke skupaj. Zato si tudi sam večkrat rečem, daj, vdihni, izdihni, ne čakaj, da bo vse pospravljeno, ne čakaj, da bo trenutek pravi, ampak ker enkrat bo vse pospravljeno, pa tudi vse bolj tiho. Do takrat pa naj bo razmetano in naj traja, očitno je to samo znak, da se doma nekaj dogaja in da se imamo radi. In tukaj so čuki za vse otroke in starše, ki so še mladi starši. In tudi tiste, ki so starejši.

0: Zdaj se pa ustavi, poglej dol, pod noge, vidiš? Sevlje, pomahaj jim, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra, vsak dan nove zaloge, vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Kult Center Ptuj.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
5: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
6: Najlepše barve jeseni in Radio Ptuj.

4 minutke še manjka do 11. Ko pa je tukaj že ena pesem za najlepšo punco na svetu, ja. Mimo grede iz leta 1994 in je princo takrat prinesla prav posebno statistiko. Postala je njegova prva in edina številka ena na britanski lestvici singlov. Takrat ni več nastopil samo kot princ, ampak pod svojim znamenitim simbolom. Če imate ob sebi najlepšo punco na svetu, ji lahko naslednje 4 minute kar namenite. Jaz si bom tam čez dobro eno uro. Zdaj mi še kuha.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Pred volivci 4 referendumska vprašanja. V napadu na letališče v Rijadu 12 mrtvih. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Volivke in volivci bodo na današnjem zakonodajnem referendumu odločali o usodi novele zakona o parlamentarni preiskavi, na 3 posvetovalnih referendumih pa se izrekali o RTV prispevku, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici tujcev. Volišča bodo odprta do 19. ure. Prve izide današnjega glasovanja je pričakovati po 20:30. V napadu na letališče v saudski prestolnici Rijad je bilo včeraj ubitih najmanj 12 ljudi, 309 je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije je napad danes označila za vojni zločin in napovedala odgovor nanj. Odgovornost za napad je pripisala jemenskim hutijevcem. Ti se na očitke še niso odzvali. Prostovoljci v programu Prostofer so v mestni občini Maribor opravili že več kot 4000 prevozov. Po novem lahko uporabljajo 2 novi električni vozili, ki po navedbah občine zagotavljata večje udobje. V Mariboru pri teh prevozih za starejše sodeluje 14 voznikov, potrebovali pa bi jih vsaj 20. S prvo od 6 tekmovalnih predstav Pest v produkciji kulturno-umetniškega društva Moment na intimnem odru GT22 se v Mariboru začenja 8. ZIS festival, namenjen predstavitvi mariborske alternativne gledališke produkcije. Uradno ga bodo odprli jutri v Narodnem domu Maribor, kjer bodo v soboto podelili tudi festivalske nagrade. Lionel Messi je navdušil svoje navijače v ameriški nogometni ligi MLS le nekaj dni po poslovilni tekmi od argentinske reprezentance. 4 dni po čustvenem slovesu v domovini je Messi 2-krat zadel v dresu Interja iz Miamija proti DC Unitedu za zmago 4-0. 2 gola je prispeval tudi njegov prijatelj Luis Suarez. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
2: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš 1 mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
3: Še na ceste poglejmo ob 11. Na območju Ptuja bodite zdaj posebej pozorni, zaradi Zlatega kroga s Primožem Rogličem so od 11. naprej predvidene mobilne zapore prometa. Kolesarsko karavano na glavnem trgu pričakujemo okoli poldneva, zato računajte na kratkotrajne zaustavitve in dodatno previdnost zaradi večjega števila kolesarjev, ki prihajajo iz Maribora po stari cesti. Na A1 še vedno naprej ostaja z delovna zapora med Pesnico in Šetiljem. Ostalih posebnosti ni opaziti, če jih vi opazite, pa smo tukaj na nič 80-13-02. Varno vožnjo.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj. Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
3: 11. ura je tukaj, pred nami pa še zadnji del našega nedeljskega dopoldneva. Zdaj pa nekaj za vse vas, ki vas zanimajo naše kmetije, domača pridelava in podhrane od njive do mize. Torej, tudi za vse pridne delovne ljudi, ki delate za to, da jemo in ki ste skrbni kmetovalci. Sledi oddaja od semena do krožnika, takoj po tej dobri, lepi, dobri pesmi.

0: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od setve do žetve.
1: Če je vaš partner Kmetijska zadruga Ptuj, je uspeh zagotovljen. Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Od semena do krožnika, ko sem z vami Marija Slodnjak. Letošnje leto je za kmetijstvo izjemno zahtevno. Kombinacija nepredvidljivega vremena in globalnih gospodarskih pritiskov je kmete pahnila v položaj, ko sta ogrožena tako njihov vsakodnevni trud, kot dolgoročna stabilnost kmetij. Predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak.
3: Letošnja letina je dejansko najhujša v zgodovini Slovenije, kar se kmetijstva tiče. Mnogi kmetje so dejansko obupani, predvsem na našem območju, kjer smo praktično imeli dve velike nesreče, sicer katastrofalna toča, kot je napomnil, tako veliko območje zajela, uničila posevke pšenice, koruze, ječmena. Nekateri ljudje so ponovno posejali, potem pa suša in je dejansko te posevke dejansko uničila. Na drugi strani izreden dvig cen številnega repromateriala in sicer predvsem goriva, pa tudi druge repromateriale se podražijo, ampak na koncu bi rekel, da se to ni najhujše. Ne? Najhujše pa je to, da je pa cene kmetijskih proizvodov so izredno pale v letošnjem letu za kmete. Tega sicer kupci v trgovinah ne čutijo, namreč mleko se je pocenilo kar za 25%, krompir za 6,2%, sadje 7,9%, prašiče. Na lansko katastrofalno ceno še dodatnih 14,2% nižja cena in pa pri govedu se je znižalo za 8,4%. Tudi poprečna odkupna cena pšenica je v letošnjem letu je bila nižja kar za 5 evrov po tone. Tako da takšne situacije se niti približno nismo predstavljali, ker tudi ko je bila neka hujša letina, potem smo navadno pa dobili nekoliko više cene. To je sicer bila mogoče odkupna cena koruze, vendar težava, ker je pa bila res katastrofalna suša in je te posevka koruze popolnoma zasedkala. Tako da kmetje so resnično obupani. Mi smo na ministrstvo že naslavljali na državu, številne apele, naj pomagajo kmetom, ker dejansko je na kmetijah potrebno preživeti, če hočemo prihodnje sploh še kmetovati. In moram reči, da številni kmetje, ne samo srednje, tudi veliki kmetje, so že obupani in razmišljajo o ukinitvi proizvodnje.
2: Kdaj pričakujete konkretne ukrepe in kaj sedaj?
3: Ja, nekaj je že bilo sprejetih teh predlogov, vendar to je minimalno. Ne? Zdaj, veliko se govori o milijonih, ki bojo šli v kmetijstvo, 8,2 milijona bi naj bilo razdeljeno za tiste najbolj ogrožene kmetije zaradi dvig cen goriva. To je dejansko sprejeto, to pomeni 22 evrov na hektar travnika, pa 37 evrov na hektar njive. Neko to preračunamo v površine. Sicer vlada obljubila tudi sprostitev blagovnih rezerv za koruzo. Tu so nekateri kmetje se že prijavljali. Najhujše je pa to, da je pomanjkanje krme. In če bomo začeli prodajati osnovno čredo, osnovno živino, potem bo tu velik problem. Ne? Voluminozne krme ni, zdaj, če pride uvoz, potem pri prašičih, pri piščancih, pa to še nekaj to zrnje pač kupimo ali pa ga namestimo z blagovnih rezerv. Težava pa pri govedu, ker če krme ni, voluminozne krme, krava rabi dnevno okrog 50 kg masa in če te silaže ali pa krme ni, dejansko živino treba prodati, kar dejansko pa potem pomeni manj plemenske živine, manj telet, znižano proizvodnjo, nižji dohodek in resnično je letos to velika težava.
2: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
1: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v drugem delu oddaje Od semena do krožnika. Danes se pogovarjamo o trenutnih razmerah v kmetijstvu. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je po srečanju s predstavniki kmetijskih organizacij povedal.
2: Zelo se trudimo, da bi ta cenovni pritisk, ki predstavlja, lahko rečem, veliko višanje vhodnih stroškov za slovenske kmete, sploh zdaj v sezoni oranja in posevkov, jesenskih posevkov, da bi ga znižali, pravzaprav imamo kar nekaj želez v ognju. Sprejel je bil zakon o trošarinah, ki bo omogočil delno znižanje trošarin, kurilno olje oziroma kmečko nafto. Čakamo na, lahko rečem, soglasje Evropske komisije, da lahko znižamo trošarine, če se tako odločimo, tudi na nulo, s tem ublažimo ceno. Imamo pa tudi v pripravi izvedbo interventnega zakona za avtoprevoznike in za slovensko kmetijstvo, v smislu povračil dela trošarin oziroma dajatev za kmetijstvo in za avtoprevoznike.
1: Ivan Brodnjak, predsednik sindikata kmetov Slovenije, opozarja.
3: Ministrstvo smo vse zadeva, tudi vse nevladne organizacije predstavili. Ministrstvo, jaz bi rekel, nas poslušajo, vendar nekako malo čutek, da se prepočasi ukrepa. Po našem mnenju mi smo predlagali tudi neki interventni zakon, vendar pravi tudi ta postopek interventnega zakona, s katerim je pomagali kmetija oziroma zagotovili sredstva. Sam postopek bi tudi precej dolgo trajal, tako da so rekli, da bojo poskušali nekaj sredstev ali pa nekaj tajega najbolj ogroženih kmetija zagotoviti z odloke.
1: Denis Hrga, kmet in predsednik Ptujske območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, je povedal.
4: Ja, gledajte, vso gorivo, vso repromaterial nam je šlo gor, rezerv na kmetijo več ni, jaz ne vem več, ki naj kmetje si vzamemo oziroma kaj največ delamo, da še bi nam nekako, da bi se nekako pokrile in da bi nekako izvozile to sezono.
1: Računate na pomoč države in v kakšni obliki?
4: Seveda računamo na pomoč države, tudi pride iz Evropske sklado, tu pride denar, ampak mi na tote denar lahko računamo komaj drugo leto po vseh informacijah, kaj imamo, ampak tu ga apeliral na ministrstvo, da bi lahko tudi dalo nam izplačilo teh izvrdalnih plačil oziroma subvencij. Če bi mi vsaj to dobili do konca leta, bi sam kmet sam pri sebi nekako si ustvaril dovolj nekih virov hrane in vsega, da bi oziroma še nabavili repromateriala po dokaj ugodnih cenah. Mi samo rabimo neko pomoč in to, ta pomoč, kot se zdaj povedal, bi bila najboljša za nas in najhitrejša.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje, ko bomo govorili o tem, ali so kmetje krivi o podražitvi hrane.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. V prihodnosti naj bi se cene hrane podražila. Denis Hrga, kmet in predsednik Ptujske območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, opozarja.
2: Tu želim poudariti, da kmete nismo niti malo krivi za vse podražitve, ki so bile in ki še bodo. Tu bi rad povedal naslednje, da mleko imamo od lanskega avgusta do letošnjega avgusta okrog 25%. Dobimo manj plačno oziroma nam je cena pala, glede govejega mesa je enaka zgodba, začelo ponavljati. Prašičarja vsi vemo, ki je že za tonu enih par let in tudi tukaj se spet na okrog 8% ne pade proizvodnja in tudi živale. Glede, kmetje smo tisti najmanjši deležnik v tej verigi, ki bomo podražili oziroma ki bomo ceno dvignili, ampak žalosti me to, ko vidim sam, da vse stvari držijo. Ampak kmet od tega nima popolnoma nič, zato ker smo prepuščeni kao evropskemu trgu. Če gledamo vse države, sosednje države, naše od Italije, Avstrije, Mađarske, Hrvaške, imajo vse cene kmetijskih proizvodov boljše plačeno kot mi v Sloveniji. Kdo tukaj regulira ceno nam slovenskemu kmetu, mi ni jasno, verjetno pa se mislimo vsi, ki je ta dvig cen najbolj občutil verjetno v trgovinah in posledično tudi potrošnike.
1: Kritičen je bil tudi predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak. Ob tem je opozoril na vse težji gospodarski in psihološki položaj slovenskih kmetov, ki se soočajo s posledicami naravnih nesreč, naraščajočimi stroški pridelave in hkratnim občutnim padcem odkupnih cen. Izpostavil je, da se mladi zaradi vse težjih razmer vse pogosteje odločajo za odhod s kmetij, nekatere kmetje pa so prisiljeni prodajati tudi plemensko živino. Kako pa bodo kmetje preživeli to krizo, ker so odkupne cene kmetijskih proizvodov močno padle, kmetje pa se soočajo tudi z mnogimi drugimi težavami.
2: Tako je bilo povedano, da bi naj bilo podražitev hrane zaradi letošnje suše. Letošnja suša nas pesti res že celo leto, ko ni bilo suše, nam je v mesecu maju, juniju nam je sklestila toča na našem področju. Letošnja suša še zdaj nima nobenega vpliva na ceno. To bo imelo komaj februar, marec, naslednje leto bi naj imelo vpliv na ceno, zato ki bomo pač izločili živale, da pač tisto osnovno čredo preživimo, tako da ne govoriti, da je letošnja suša že povod za više cene pri potrošnikih. Kajte, kmetje tu nismo res apeliram še enkrat, nič krivi za dvig cen.
1: Je kritičen Denis Hrga. Spremljali ste oddajo Od semena do krožnika, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lep preostanek nedelje, oddajo pa že najdete tudi na naši spletni strani.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Kmetijska zadruga Ptuj, z vami od setve do žetve.
4: Če je vaš partner Kmetijska zadruga Ptuj, je uspeh zagotovljen.
5: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
6: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
5: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
6: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
5: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
6: Na čaj, kavo ali časopis?
5: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
7: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
8: Prodajalni vrt teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
7: Štil. Moč v vaših rokah.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
3: Prisluhnite oddaji Živalski svet ta torek ob 18.30 programu Radia Ptuj.
10: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar. Puhova cesta Ptuj.
0: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Vaša družba. Na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Ura je že 11:30. Če boste popoldnevo na Ptuju, bo danes precej kolesarsko. Na glavni trg torej prihaja dobrodelni Zlati krog s Primožem Rogličem. In kolesarji bodo vozili za dober namen, zbrane prijavne donacije so namenjene fundaciji Primoža Rogliča. Karavano na glavnem trgu pričakujemo ob 12:00, če ste blizu trase, pridite navijat. Če boste takrat z avtom na tem območju, pa malo več potrpljenja in predvsem pozornosti na kolesarje. Lepa športna zgodba, pa še z dobrim namenom.

Veste, včeraj sem pri tašči dobil domač jabolčni sok in moram priznati in pripovedati, da imam zelo dobro taščo. Ne samo zato, ker mi da sok, ampak tudi zato, ker je bil res dober. Še ga imam, sladek je, polnega okusa, čista ki pravi jesenski. No, za vas na svet, če imate doma jabolka, ga lahko pripravite tudi sami. Jabolka operete, odstranite poškodovane dele, potem pa jih stisnete v preši ali sokovniku. Če ga boste spili hitro, ga hranite v hladilniku, tako kot jaz, ali pa za daljše shranjevanje, ga pa dobro potem rajši pasterizirajte. Nalijte v čiste steklenice in zagrejate. In meni je pri domačem soku najbolj všeč to, da točno veš, kaj je not. Jabolko in domače jabolko in praktično nič drugega. Brez nepotrebnih dodatkov, brez kompliciranja, okus pa tak, da ga bodo z veseljem pili tudi naši otroci. No, če vam pa ga že kdo stisne, pripravi in še prinese do vrat, pa je potem skoraj popolno, jesensko. In še enkrat, dobra tašča je zlata vredna. Pa naj bo ta pesem za vse dobre tašče.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako se je na sodišču končal spor med županjo Destrnika in občinskim svetnikom? Kaj se dogaja z nekdanjo gostilno PP na Novem trgu na Ptuju? In kakšno breme nosijo otroci, ki jih namestijo v rejniške družine?
2: Zdaj se pa ustavi. Poglej dol. Pod noge. Vidiš? Čevlje. Pomahaj jim. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso. Kot center Ptuj.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
0: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Radio Ptuj.
1: Če imate doma traktor, kakšen traktorski priključek ali drug kmetijski stroj, ki ga ne potrebujete več, mogoče imamo pravega kupca. Kupujejo namreč traktorje, priključke in druge kmetijske stroje. Telefonska številka je 041-358-960. Še enkrat počasi. 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Do 10. ure skupno 53 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka. Pri sečni dreves umrl 59-letnik. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel včeraj o polnoči, do 10. ure danes prejela skupno 53 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Včeraj zjutraj na območju Litije pri sečni dreves umrl 59-letni moški. Po dozdaj zbranih obvestilih je izvajal sečnjo v lastnem gozdu, eno izmed dreves pa je pri tem padlo nanj in ga tako hudo poškodovalo, da je kljub poskusu oživljanja umrl na kraju delovne nesreče, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana v Dobrunjah je danes dobil svoje stanovalce. Van so namreč preselili vse zaprte v zaporu na Povšetovi. Selitev je bila organizacijsko, logistično in varnostno zahtevna, ničesar niso prepustili na ključju, je zatrdil direktor zavoda Goran Narič. Več preberite na svet24.si. Včeraj so bili policisti obveščeni, da sta v enem izmed lokalov na območju Ljubljane dva osumljenca odtujila torbico. Oškodovanka in drugi prisotni občani so enega osumljenca ter torbico izsledili s pomočjo aplikacije, saj so bile v njej slušalke. Kljub temu, da se je osumljenec uprl, so ga občani zadržali do prihoda policistov na kraj dogodka. Celotno novico boste našli na svet24.si. Hrvaško je septembra obiskalo 2,6 milijona turistov, kar je za 3% več kot septembra lani. Število turističnih prihodov se je v prvih 9 mesecih v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečalo za 2%, število nočitev pa za 1%. Nemški turisti so v tem obdobju ustvarili skoraj 2x toliko nočitev kot slovenski. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.

0: Ti domače viže, oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj, slovenec rad ima, ti domače viže.
2: Ura je odbila 12, dobar dan, lepo pozdravljeni ljubitelji polk in valčkov, o poslušanju oddaje Te domače viže. Danes je mednarodni dan veselja in je namenjen dvigovanju razpoloženja na najpreprostejše načine. Predstavljajte si ga kot prijateljski spodrsljaj, ki nekomu polepša dan, ni potrebno velikih načrtov. Morda je to sporočilo na sosedovih vratih, hitro sporočilo prijatelju ali pa si preprosto vzamete trenutek, da resnično prisluhnete. In zagotovo boste veseli tudi o poslušanju oddaje Te domače viže ter ob polkah in valčkih. Lepo nedeljo in dober tek vam želim, Marjan.

Ansambel Kunstasi predstavlja novo avtorsko polko z naslovom Najlepše živeti, ki prinaša preprosto, čudovito sporočilo o ljubezni, sreči in pomenu medsebojne povezanosti. Nova skladba hkrati tudi prva skupna glasbena zgodba s pevko Živo Žohar, ki je ansamblu prenesla svežo energijo in novo ustvarjalno iskrico. Življenje je najlepše takrat, ko ga lahko delimo z ljudmi, ki jih imamo radi. Prav to sporočilo nosi nova polka Najlepše je živeti, ki poslušalca spomne, da ljubezen prinaša veselje, toplino in srečo, ter prežene tudi trenutka osamljenosti. Skladba slavi drobne, a dragocene trenutke, ki daje življenju pravi pomen. Glasbo in priredbo je ustvaril kitarist ansambla Reni Črešnar, besedilo pa je prispevala priznana avtorica Vera Šolinc. Za kakovostno audioprodukcijo je poskrbel Tadej Mihelič, vizualno podobo skladbe pa so dopolnili z video spotom, pod katerega se podpisuje Timi Krhlanko. Skladba Najlepše živeti predstavlja pomemben menik v glasbeni zgodbi Kunstasov, saj je to njihova prva skupna skladba s pevko Živo Žohar. Njen prihod je v ansambel prinesel novo energijo, svežino in dodatno pevsko barvitost, ki se odraža tudi v novi polki. Kunstasi, ki jih sestavljajo Domen Baša, Rene Črešnar, Filip Majcen, Žan Vranetič, Jan Zver in pevka Živa Žohar, tako nadaljujejo svojo glasbeno pot z novo skladbo, ki združuje prepoznaven narodno-zabavni zvok in pozitivno življenjsko sporočilo. Z novo polko želijo poslušalcem pričarati na smeh, polepšati dan in jih spomniti, kako lepo je življenje, ko ga delimo s tistimi, ki nam največ pomenijo. Kunsto si vabijo k poslušanju nove skladbe in ogledu video spota. Naj nova polka prinese veliko dobre volje, ljubezni in veselja v vsak dom, pravijo Kunsto si.

0: Avto, dom, zdravje, življenje ali poslovna zavarovanja. Zakaj bi hodili od vrat do vrat pri zavarovalnicah?
1: Prima Vita. Osebna in poslovna zavarovanja na enem mestu. Najboljša rešitev za vas.
0: Sedaj tudi na novi lokaciji pred Q centrom Ptuj.
1: Prima Vita. 051-280-802.
2: Šumare po dolgem času čaka nova domača prvenstvena preizkušnja, ko bodo v petek 16. oktobra ob 17.30 doma gostili Ljubljansko Olimpijo. Vabljeni pomagati rdeče-belim v borbi za nove prvenstvene točke. Vstopnice za obračun z Maji so že v predprodaji.
3: Gremo za naše!
4: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
5: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
6: V Štajerskem tedniku. Suša udarila. Poleti v spodnjem Podravju padlo rekordno malo dežja, najmanj v državi. Na gimnaziji Ormož vroče zaradi popravljanja negativnih ocen. Tretjina dijakov na Ptuju posega po fugah. Dve dekleti potrebovali medicinsko pomoč.

Ansambel Abohi predstavljajo svojo novo avtorsko skladbo Neprespane noči, s katero se tokrat dotikajo minevanja časa in odraščanja otrok. Skladba pripoveduje o občutku, ko se človek ozre nazaj in ugotovi, kako hitro minevajo leta. Otroci, ki so bili še včeraj majhni, odraščajo, trenutki skupnega življenja pa ostajajo predvsem v spominu. Prav zato so lahko tudi neprespane noči, ki so bile nekoč naporne, danes dragocen del najlepših spominov. Tokratno snemanje videospota je bilo za Abohe še posebej zanimivo in osebno, saj so v njem sodelovali tudi njihovi otroci. Tako je snemanje postalo svojevrstna družinska izkušnja, tematika skladbe pa je dobila še bolj pristno podobo. Več o zgodbi in samem snemanju razkriva videospot. Abohi so skladbo Neprespane noči predstavili tudi na 57. festivalu Narodno-zabavne glasbe Ptuj, zdaj pa jo predstavljajo širšemu občinstvu. Tukaj so Abohi in Neprespane noči.

0: No, v tem jesenskem času se z novo skladbo predstavlja tudi ansambl Simona Kajška, ki prihaja z okolice Šentjurja. Sicer pa, Simon, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav vsem poslušalcem in poslušalkam vašega radija.
0: Simon, kaj se dogaja v tem času pri ansamblu Simona Kajška? Vemo, da ste v velikih pripravah tudi na praznovanje 25-letnice.
1: Ja, res je. Smo zelo pridni, delovni. Izdali smo novo skladbico in seveda pripravljamo se res na 25. obletnico praznovanja našega ansambla, res je.
0: Dajva najprej obdelati novo skladbo. Ta nosi naslov Fant, ki bo moj.
1: Ja, taka poskočna, navihana skladba, zelo prijetna za poslušanje. Drugač pa besedilo govori pač o ženskih željah, kakšen fant naj bi bil popoln, tako kot veste, vsaka si želi popolnega fanta.
0: In obratno, ne?
1: Tako.
0: Seveda ste na spletne povezave dali tudi novi video spot. Kje je nastajal, kako je nastajal?
1: Res je, video spot je nastal v naši okolico, blizu Šentjurja, natančneje Ponikva, na ribniku Masten. Tam smo posteli tak lušen video spot, tako da si ga lahko gleda tudi na YouTube in na naši Facebook strani.
0: Pa verjetno že tudi na kakšni televizijski postaji, ne?
1: Tako.
0: Kdo pa je imel prste vmes pri nastanku te skladbe?
1: To skladbo je ustvaril ponovno Primož Ilovar glasbo, besedilo Igor Pirković, tako kot tudi nazadnje našo polko skladbice Polka za žur, taka, ki je kar se dobro prijela.
0: Pripravljate pa tudi praznovanje 25-letnice vašega ustvarjanja. Kje bo to, kdaj bo to?
1: Res je, to se bo zgodilo 18. oktobra ob 16. uri v kulturnem domu Gorica pri Slivnici. Tam bomo imeli seveda tudi glasbene prijatelje, nekaj gostov in da proslavimo teh 25 let, tako kot se spodobi.
0: Vstopnice so verjetno na voljo.
1: Ja, so že na voljo, tako si lahko pogledaj na naši Facebook strani, tam vse piše, tako da ni problema.
0: Simon, če bi moral zdajle v treh stavkih strniti 25 let vašega delovanja, kaj bi povedal?
1: Zelo zanimivo, delovno, veselo in upam, da še naprej uspešno.
0: Simon, hvala lepa za ta kratek klepet, čestitke ob izidu nove skladbe in ob 25-letnici vašega ansambla. Zdaj pa čas, da naši poslušalci slišijo novo skladbo ansambla Simona Kajška z naslovom Fant, ki bo moj. Srečno!
1: Srečno, hvala.

Vipavski kvintet je s tremi nekdanjimi člani ansambla Vrtnica posnel novo priredbo Valčka o človeku, ki je v tujini iskal bogatstvo, a skozi leta spoznal drugačno vrednost svojega življenja. Vipavski kvintet predstavlja spomin na dom, novo priredbo skladbe iz repertoarja nekdanjega ansambla Vrtnica. Valček pripoveduje o odhodu od doma, pričakovanjih boljšega življenja in spominih na domačo vas, hišo ter bližnje. V središču pesmi je človek, ki je mlad odšel v tujino iskat sreče in bogatstvo. Leta pozneje ugotavlja, da se njegove sanje niso uresničile. Ostali so mu sivi lasje in žuljeve roke, vendar tudi pošteno srce. Prav tem je moč besedila. Ob razočaranju in domotožju ostaja občutek lastnega dostojanstva. Spomin na mater in domače ljudi pa ga opominja, da pot domov še obstaja. Glasbo napisal Andrej Plesničar, besedilo Vera Krajnc-Kumprej, novo priredbo pa je pripravil član Vipavskega kvinteta Matic Vrtovec. Pri izvedbi so se zasedbi pridružili trije nekdanji člani Vrtnice, pevca Vasilij Brecelj in Florijana Lampež-Gavec ter Bojan Planinšek na pozavni. Ob njiju pojata tudi Gregor Arčon in Leja Keber iz Vipavskega kvinteta. Zamisel za sodelovanje se je porodila ob pripravah na peti večer narodno-zabavne glasbe v Prvačini. Vipavski kvintet je želel za domače občinstvo pripraviti posebno glasbeno točko in obuditi eno od skladb Vrtnice, s katero ga povezujejo tako bližina domačih krajev kot osebna poznanstva. Šele po koncertu je nastala zamisel za studijski posnetek, k odločitvi pa je pomembno prispeval tudi izjemen odziv občinstva. Nova izvedba Pozavni, ki jo poznamo že iz izvirnika, dodaja tenor, saksofon in trobento. S saksofonom se navezuje na prepoznavno zvočno barvo Vrtnice, kombinacija vseh treh instrumentov pa skladbi daje polnejši zven. Priredba tako ohranja povezavo z izvirno izvedbo in jo dopolnjuje z glasbenim izrazom Vipavskega kvinteta. Video spot za to skladbo je nastal v Prvačini in na Biljanski gričih. Del snemanja je potekal prav na prizorišču koncerta, kjer se skupna izvedba prvič predstavila občinstvu. S to izvedbo so želeli izraziti spoštovanje do ansambla Vrtnica, hkrati pa ohraniti spomin na lepo glasbo, prijateljstva in domače kraje, ki jih povezujejo. Spomin na dom je poklon glasbi Vrtnice in nadaljevanje sodelovanja, ki se je začelo na domačem odru. Vipavski kvintet se Andreju Plesničarju, avtorju melodije in harmonikarju Vrtnice, zahvaljuje za dovoljenje za priredbo.

pri koncu smo prijetnega druženja v oddaji Te domače viže. Hvala za pozornost in lepo nedeljo vam še naprej želim Marjan, ki vas v svojo družbo vabim ponovno v četrtek ob 8 zvečer.

0: Besede duha na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. 12. oktobra goduje sveti Maksimilijan Celjski, škof in mučenec, zavetnik mesta Celje, drugotni zavetnik škofije Celje ter glavni zavetnik škofij Pasov in Linz. Bil je apostol Norika, nekdanje rimske pokrajine, ki se je raztezala med Dravo, Inom in Donavo do ogrskih ravnin. Bil je škof in mučenec. Na Bavarskem in Salzburškem so ga častili že v 7. stoletju, kar izpričuje, da je bil zaslužen za tiste kraje. Pretrpel je mučeniško smrt, zato so ga častili kot mučenca. Zapiski iz njegovega mučeništva so iz leta 1291 in niso zgodovinsko zanesljivi. Po teh zapiskih je bil doma iz Celeja, torej Celja, rodil se je v prvi polovici 3. stoletja. Premožni krščanski starši so ga izročili vzgojo duhovniku Oranju. Ko so umrli, je Maksimilijan razdelil svoje imetje siromakom, dal sužnjem, ki so služili njegovim staršem prostost, sam pa je postal duhovnik. Iz Celja se je preselil v noreško prestolnico Lorh. V tem mestu so v Donavi utopili svetega Florijana. Tam so si Maksimilijana izvolili za škofa. Papež Sikst II. Je izvolitev potrdil in dodelil novemu škofu ves Norik. Misijonska pota so ga večkrat peljala tudi na Bavarsko, kjer je zasadil križ in se zidal cerkev Matere Božje, tam, kjer stoji mesto Freising. Proti koncu življenja naj bi se ostavil v rodnem Celju. Rimski sodnik in cesarjev namestnik Eulazius ga je najprej nagovarjal, da bi prenehal z oznanjevanjem, se pridružil poganski veri ter v templju zažgal kadilo v čast vojnemu bogu Marsu. Ker tega ni bil pripravljen storiti in je kljub grožnjem ostal zvest Kristusu, ga je dal Eulazius obglaviti. Legenda pripoveduje, da je na kraju, kjer se je glava mučenca dotaknila tal, začel izvirati studenec, ki naj bi imel zdravilno moč. Kasneje so tam verniki se zidali preprosto kapelico, mučenca pa naskrivaj pokopali ob mestnem obzidju. Nad grobom so postavili majhno cerkvico, posvečeno svetemu Maksimilijanu. Legendarni življenjepis, objavljen tudi v kroniki celjskih grofov, navaja, da naj bi 350 let po Maksimilijanovi smrti prišel na svojem misijonskem potovanju Celje sveti Rupert, ki naj bi našel truplo mučenca in njegove ostanke raznesel na več krajev ter tam postavil cerkve njemu čast. Relikvije so bile v 17. stoletju še izpričane, kasneje se je za njimi izgubila sled. Upodabljajo ga kot škofa v škofovskem oblačilu z mitro in pastirsko palico. Pri sebi ima knjigo, meč, križ ali palmovo vejo. 15. oktobra pa katoliška cerkev praznuje god svete Terezije Avilske, device, cerkvene učiteljice in prenoviteljice karmeličanskega reda. Terezija Avilska se je rodila 28. marca 1515 v današnji Španiji kot peta od 11 otrok. Pri 6 ali 7 letih se je z bratom Rodrigom hotela odpraviti na pot v deželo Maurov, v želji, da bi tam dosegla mučeništvo, vendar jima je stric to preprečil. Bila je izredno bistroumna, vsaki stvari je hotela priti do dna in ni prezrla tudi najbolj običajnih zadev vsakdanjega življenja. Ko je bilo Tereziji 12 let, je umrla mama. Njeno življenje se je takrat močno spremenilo. Začela se je zavirati svoje lepote in talentov in okrog nje se je vrtilo več oboževalcev. Oče Alonso jo je zato vzgojo zaupal redovnicam Avguštinkam Avili, kjer je preživela 2 leti. V tem času je v njej dozorela želja po redovniškem poklicu. Med različnimi samostani v mestu se je odločila za karmel učlovečenja, kamor je pred leti vstopila že neka njena sorodnica. Ker je oče nasprotoval njenim namenom, je naskrivaj pobegnila od doma. Oče je to dejstvo naposled sprejel kot izraz Božje volje. Pri 22 letih je naredila slovesne redovne za obljube. Kmalu zatem je resno zbolela, tako da so na samostanskem vrtu zanjo že imeli izkopan grob. Na priprošnjo svetega Jožefa je čudežno ozdravila. Duhovni razvoj jo je privedel do odločitve za ustanovitev samostana svetega Jožefa v Avili, kjer je uveljavila prvotna karmeličanska pravila vsej njihovi strogosti. Goričnost prvih bosonogih karmeličank in številni poklici, ki so prihajali v prenovljeno skupnost, so dali Tereziji vedeti, da ima Bog z njo obsežne načrte. Z dovoljenjem generalnega priorja karmeličanskega reda je v letih 1567 do 1582 ustanovila še 16 samostanov. Upodabljajo jo s knjigo in peresom ali srcem prebodenim s puščico. K njej se priporočajo proti telesnim bolečinam in glavobolom. Je zavetnica šahistov, čipkarjev in ljudi, ki iščejo milosti. Oddajo Besede duha sem pripravila Natalija Škrlec.
0: Besede duha na Radiu Ptuj.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
5: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
6: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
5: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
6: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V divjanju orkana Izajas na jugu ZDA najmanj 4 mrtvi. Z nočno divjo vožnjo ogrožal druge voznike. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Orkan Izajas je na jugu ZDA zahteval najmanj 4 smrtne žrtve. Več 100.000 ljudi pa je ostalo brez elektrike, so včeraj sporočile lokalne oblasti. Orkan, ki ga je spremljal močan veter, je podiral drevesa in odkrival strehe. Zahodni obali Mehike pa se približuje Neuri Simon, ki se je okrepilo v orkan četrte kategorije. Okoli pol druge ure danes zjutraj je na regionalni cesti med Vrhniko in Ljubljano prišlo do nevarne vožnje. Voznik je bežal pred policisti in ogrožal druge voznike, na koncu pa na Brezovici zapeljal z ceste. Avtomobil se je pri tem večkrat prevrnil. Voznik in dva potnika so bili lažje poškodovani, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Potrošniki vse pogosteje, tudi pri izdelkih, oglaševanih kot zdravih, preverjajo vsebovanost sladkorja, maščob in kalorij, kažejo najpogostejša iskanja v bazi podatkov mobilne aplikacije Veš, kaj ješ. Uporabniki so najpogosteje skenirali deklaracije brez alkoholnega radlerja. Sledila sta jogurt na grški način in nesladkani skir. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel včeraj o polnoči, do 10. ure danes prejela skupno 53 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Italijanski motociklist Marco Bezzecchi je zmagal na veliki nagradi Indonezije v kraljevem razredu MotoGP. Na dirkališču v Mandaliki je bil drugi Španec Raul Fernandez, tretji pa njegov rojak Jorge Martin, ki je s tem znova prevzel vodstvo v svetovnem prvenstvu. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Dobar dan. Ena je bila ura, nedelja, 11. oktober. Nedelja je tisti dan, ko si lahko malo oddahnemo, spočijemo, tak radi rečemo, damo glavo na off. In seveda na off bo tudi, če boste poslušali dobro glasbo. Zdaj vreme vam ne morem čisto obljubiti, ker vremenoslovci pravijo, da bi bilo naj sonce, oblaki, veter proti večeru, pa še morda tudi kaj dežja. Tako da ostanite v moji družbi, slišali boste obilico dobre glasbe.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obiščejo v ponedeljek v Kidričevem pri vrtcu med 11.45 in 12.15. V Kidričevem pri restauraciji bodo v 12.30 do 13.00, v Apačah pri trgovini med 14.00 in 14.30, v Kungoti pri Vaškem domu med 15.00 in 15.30, v Staršincah pri Gasilskem domu med 16.00 in 16.30 in v Šikolah pri trgovini med 16.45 in 17.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 13. oktobra za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj in za posamezne krvodajalce. Prosijo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
0: Radio Ptuj.
2: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
3: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. 080 18 16.
4: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Sevlje, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, kot center Ptuj.
5: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
6: Prodajalni vrt Teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
5: Štil. Moč v vaših rokah.
7: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
8: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
7: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
8: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
7: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
8: Na čaj, kavo ali časopis?
7: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Veš, da so prleki izumili napravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je pa te reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
4: Ptujsko podjetje Tenzor je sredi septembra obeležilo 33-letnico delovanja. Ob tej priložnosti so že nekaj dni prej v Kidričevem odprli maloserijski obrat in kmalo zatem v njem zagnali proizvodnjo lastnih tehnološko dovršenih produktov, s katerimi se uveljavljajo doma in na tujem. Zakaj sploh odprtje lastnega proizvodnega obrata? Direktor Tenzorja Miha Senčar.
5: Skozi zadnja leta smo začeli proizvajati kar precej strojnih komponent tudi same. Cilj tega je to, da čim več dane vrednosti držimo pri sebi in pa fleksibilnosti do strank. Tako da smo v toku zadnjih 5 let prevzeli tudi dejavnosti dveh podjetij. Eno je bilo podjetje, ki je proizvajalo parkirne sisteme, drugo podjetje, ki je proizvajalo inteligentne prometne znake. In zato, ker je isto prodaja tega začela rasti, smo enostavno prišli v točke, ko smo morali postaviti to sestavo proizvodnjo malo bolj profesionalno, zato da dobimo večjo kapaciteto, da dobimo večji nadzor. Zato v bistvu tudi ta investicija v Kidričem, kjer smo zraven obstoječega skladišča postavili 300 kvadratov skladiščnih proizvodnih prostorov, ki bo namenjena samo tej dejavnosti. Celotna investicija je bila cirka 600 tisoč evrov, torej v opremo in pa v postavitev tega gradbenega dela. Zaposlili smo prvo osebo dodatno, to je oseba z izkušnjami pač iz proizvodnje. Strojni inženir je prišel z enega drugega podjetja, nekaj ljudi pa smo prestrukturirali v bistvu iz osnovne Tenzor ekipe. Za to ekipo pričakujemo pa, da v naslednjem letu vsaj enega do dva sestavljalca, se pravi osebe, ki bodo delale konkretno v na same proizvodnje, bomo zaposlili.
4: Tenzor je proizvodnjo v Kidričevem že zagnal.
5: Tam bomo proizvajali parkirne sisteme Urban Informatics, naša blagovna znamka, pa potem COPS, inteligentne prometne znake, potem knjižnične sisteme za automatizacijo Biblioverse in pa ostale manjše zadeve, ki jih znotraj Tenzora proizvajamo pod vlastnimi blagovnimi znamkami. Prvi proizvod, ki je prišel iz te naše proizvodne, je knjižnični paketomat za 24/7 izposojo knjig, ki je šel v knjižnico Novo mesto. Zdaj pa že kar nadaljujemo s parkirnimi sistemi za odprte projekte, prometnimi znaki, tako da
4: nekaj več kot 30 letja Tenzorja, za katerega sta temelje postavila Miran Senčar in Albert Bele z družinama, je tudi priložnost za pogled naprej.
5: Ja, si nasplošno želim, no, da nadaljujemo tako z delom, kot smo do zdaj, teh 33 let in to neko stabilno rastjo. Ogromno še idej, ki želimo uresničiti, tako da v prvi vrsti velika zahvala ekipi v vseh državah, kjer poslujemo, da to vizijo skupaj uresničujemo. Časi so posebne, kar nekaj zunanjih izzivov, ampak se uspešno borimo in gremo naprej na naslednjih 33.
4: Še za podjetniški navdih pove direktor podjetja Tenzor Miha Senčar. Oddaji, ki sem jo pripravila Anja Marija Kekec, že lahko prisluhnete na spletni strani Radia Ptuj.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
0: Veš, da so prleki izumili napravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je pa te reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
5: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Volilna udeležba do 11. ure 14,02%. Južnokorejska tovorna ladja uspešno preizkusila arktično pomorsko pot do Evrope. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Do 11. ure je na referendumskem odločanju o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter na treh posvetovalnih referendumih glasovalo 237.914 voljivcev, kar je 14,02% vseh volilnih upravičencev. Najvišja volilna udeležba je bila do 11. ure v volilni enoti Celje, in sicer 14,75%, najnižja pa v volilni enoti Ptuj, 12,53%. Južnokorejska kontejnerska ladja se je danes vrnila s preskusne plovbe v Evropo in nazaj čez Arktiko, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile južnokorejske oblasti. Za preizkus nove poti so se v Južni Koreji odločili v luči ameriško-izraelske vojne proti Iranu, zaradi katere je močno ovirana plovba po Bližnjem vzhodu. V brodolomu plovila, ki je v noči na petek potonilo pred obalo Džibutija na vzhodu Afrike, je umrlo najmanj 109 migrantov, med njimi 15 otrok, 116 pa je pogrešanih, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije. Navedla je še, da je nesrečo preživelo več kot 80 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija. Ameriško pravosodno ministrstvo je uvedlo preiskavo proti petim velikim televizijskim mrežam zaradi njihove skupne odločitve, da začasno prekinejo medijsko pokrivanje dejavnosti predsednika Donalda Trumpa, je včeraj sporočila tiskovna predstavnica ministrstva, ki je pojasnila, da preiskava poteka zaradi morebitne kršitve protimonopolne zakonodaje. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benussija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy

0: je zaslona brezplačno. Telemach.
1: Lep dober dan, lepo nedeljsko popoldne vam želim, ostanite z mano v moji družbi, obilico dobre glasbe boste slišali. Z vami pa bom Dalibor Bedenik.
2: Čestitke poslušalcev na Radiu Ptuj.
3: Čestitke naj prisluhne, dragi sodelavec, šef, oberšef in kolesarski guru David Visanjak, novopečeni Abrahamovec. Čestitke naj prisluhne, dragi sodelavec, šef, oberšef in kolesarski guru David Visanjak, novopečeni Abrahamovec. Naj mu sonce zasebne in poslovne sreče nikoli ne zaide, so srčne želje njegovih sodelavcev, ki mu pošiljajo koš poljubčkov in naslednjo melodijo.

0: Podjetje Sveča d.o.o. vas vabi, da jih obiščete v Pobrežju 6A. Vsak delovni dan med 7 in 19 uro, v soboto pa od 8 do 13. Ali v Ljutomeru na Kolodvorski 28 med tednom od 8 do 18, ob sobotah pa do 13. ure. Tam boste našli največjo izbiro sveč. V mesecu oktobru pa so za vas pripravili tudi posebno ponudbo na grobnih sveč, vseh barv in oblik z ugodnimi akcijskimi cenami.
1: Vabi kolektiv podjetja Sveča d.o.o.
2: Zdaj se pa ustavi, poglej dol, pod noge, vidiš? Čevlje, pomahaj jim, največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra, vsak dan nove zaloge, vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Kult Center Ptuj.
3: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
4: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
3: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
4: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34 10.

0: Podravje na dlani.
1: Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo konec avgusta na območju območne službe Ptuj 1593 brezposelnih oseb, od tega 1200 na Ptujskem in 331 na Ormoškem, kar skupaj predstavlja 5,9% manj kot v enakem obdobju lani. Kot je povedal Tomaž Žirovnik, vodja Ptujske območne službe, so jim delodajalci v obdobju od januarja do avgusta sporočili 3731 prostih delovnih mest, med katerimi je bilo daleč največ povpraševanje po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, pa tudi po elektroinštalaterjih, čistilcih in strežnikih, varilcih, delavcih za preprosta dela pri nizkih gradnjah in elektromehanikih. Poklicni strukturi povpraševanja so bila najpogosteje zastopani varilci. Sledili pa so visokošolski učitelji in sodelavci na visokošolskih zavodih ter čistilci in strežniki. Na slovenskem trgu dela se že več let soočamo z neskladji, ki se odražajo tudi na lokalni ravni. Praviloma so primanjkljaji ustreznega kadra podobni, območja pa so nekoliko različna glede na strukturo dejavnosti. Več pa v Štajerskem tedniku.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V prvem delu današnje oddaje pa slovenska pevka zabavne glasbe in kar uspešna tekstopiska Mirna Reynolds. Rodila se je leta 1984. Med letoma 96 in 2005 je bila članica skupine Foxy Teens. Pela v šolskem pevskem zboru, začela igrati klavir v glasbeni šoli, obiskovala plesno šolo in postala tudi članica otroškega pevskega zbora RTV Slovenija. Njen idol pa je bila Heidi. No, njena prva solo pesem je bila Zdravnik leta 2006, pa je postala tekstopiska za druge izvajalce, za Nušo Darendo, Doma Kumra, Turbo Angels, Petra Janoša, The Angels in druge. Bila je tudi spremljevalni vokal. Iz Ljubljane se je preselila v Maribor, kjer je nekaj časa delala tudi kot voditeljica jutranjega programa z Robertom Roškarjem. Jeseni 2007. Se je vrnila v Ljubljano. No, danes si privoščimo najprej Zdravnika, potem pa še Muco.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V drugem delu današnje oddaje pa še en takšen pevec, to je Sebastian. Bil je tudi televizijski voditelj in pa seveda plesalec. Rodil se leta 1980. Prvič je pred širšo javnostjo nastopil na izboru za Miss Slovenije 2000. Skladbo Hočem to nazaj in se z njo kmalo prebil na vrh radijskih in televizijskih glasbenih lestvic. V menedžersko glasbeni zvezi z Natko Gržina in Zvonetom Tomcem je izdal dva albuma. Hočem to nazaj, izdan februarja leta 2001, je bil na lestvici 30 najbolje prodajenih albumov 9 mesecev, za več kot 22 tisoč prodanih izvodov pa je Sebastian prejel dvojno platinasto ploščo. Ti si ta. Njegov drugi album, izdan maja 2002, je v tretjem tednu dosegel zlato naglado. Sledila je videokaseta o njegovem življenju in delu. Vse je bilo izdano pri založbi Menard. Leta 2003, po končanem sodelovanju z glasbeno dvojico Gržina Tomac, se je omaknil iz javnega življenja in se posvetil lastnemu glasbenemu ustvarjanju. No, vrnil se je leta 2004 skladbo Bum, bum, bum, za katero je napisal tudi besedilo. No, danes si najprej privoščimo Ne muči me s poljubi, potem pa še Mečika Latina.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V zadnjem delu današnje oddaje pa ena mlajših pevk. To je Alja Klušič, ki se je rodila leta 96. Prihaja iz Ribnice na Pohorju. Širši javnosti je postala znana leta 2013, zmaga v tretji sezoni oddaje Slovenije ima talent. Na audiciji se je predstavila z skladbami Don't You Remember, po finalu je zapela People Help the People, finalo pa je slavila z One Night Only od Beyoncé. Kmalo po zmagi je izdala svojo prvo pesem A boš malo moj, ki sta izsledili singla Nisi sam in Daj mi poljub. Na melodijah Morja in sonca 2015 je nastopila skladbo Lea Sirk Najin ples in osvojila tretje mesto. No, pa si jo privoščimo. Najin ples. Pa se spet slišimo prihodnji teden.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke poceni in dobro?
2: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
1: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
3: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Do 13. ure skupno 70 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka. Ukrajina pripravljena ustaviti napade na rafinerije. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel soboto o polnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Ukrajina bi bila pripravljena ustaviti napade na ruske rafinerije nafte, če bi Rusija omejila napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, je danes dejal predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na očitke predsednika ZDA Donalda Trumpa, da ovira dogovor z Moskvo o končanju vojne in ignorira navodila naj ne napada ruskih rafinerij. V zahodni Turčiji je v trčenju avtobusa in tovornjaka umrlo 11 ljudi, 27 je bilo poškodovanih, so sporočile oblasti. Turistični avtobus, ki je peljal iz Burse v obalno mesto Izmir, se je ob trčenju prevrnil. Vzrok za nesrečo za zdaj še ni znan. Pristojne oblasti so sprožile preiskavo dogodka. Poljsko ministrstvo za notranje zadeve je danes sporočilo, da sta bila premier Donald Tusk in obrambni minister Vladislav Kosinjak-Kamysz morda tarči poskusov atentata. Po besedah tiskovne predstavnice ministrstva Karoline Galecke so oblasti v visoki pripravljenosti. Sklicen je bil tudi nujni sestanek varnostnih agencij. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benusija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Nedelja popoldne je tisti dan, ko si vsi radi malo oddahnemo, ampak zraven poslušamo dobro glasbo z radijem. Tuj, z vami bom tole popoldne, Dalibor Bedenik.

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri.
1: In pripravljamo res en lep romantičen koncert. Koncert je lahko tudi darilo za vaše partnerje ali pa za kolege, kolegice, prijatelje, prijateljice, da jih povabite na ta res odličen koncert. V petek 13. novembra ob 19. v Dominikanskem samostanu na Ptuju vas čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla skupaj z mojstri. No, vstopnice so že na voljo na eventim.si in pa seveda na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 ter Petrolovih bencinskih servisih.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Suša udarila. Poleti v spodnjem Podravju padlo rekordno malo dežja, najmanj v državi. Na gimnaziji Ormož vroče zaradi popravljanja negativnih ocen. Tretjina dijakov na Ptuju posega po fugah. Dve deketi potrebovali medicinsko pomoč.
2: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari. Čevlji! Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Kult Center Ptuj.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
4: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
5: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
4: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
5: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
4: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
5: Na čaj, kavo ali časopis?
4: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji. V prejšnji smo vam že predstavili haloški biser, ki je močno zaznamoval našo dediščino tako na področju turizma kot tudi kulture in gospodarstva. A govorili smo le o njegovem usponu in vrhuncu svojega delovanja. Danes pa bomo spoznali nadaljevanje in drugo plat te zgodbe. Obdobje po vrhuncu haloškega bisera prinaša drugačno zgodbo. Zgodbo o prilagajanju, izzivih in pa postopnem razkroju sistema, ki je bil ustvarjen v drugačnih časih. Spremembe seveda niso prišle kar čez noč, ampak so se počasi nabirale, postopoma, dokler niso temeljito preoblikovale tako podjetja kot tudi širše okolje, v katerem je delovalo. Sredi 70-ih let se je podjetje torej vključilo v širši gospodarski sistem, ko se je povezovalo s kmetijskim kombinatom Ptuj. To je bila značilna poteza socialističnega gospodarstva, kjer so se manjša podjetja združevala v večje sisteme z namenom centralizacije in pa večje vključenosti. V praksi je to pomenilo, da haloški biser izgubil del svoje samostojnosti, vendar je še naprej ostal pomemben del lokalnega gospodarstva. V tem obdobju je podjetje delovalo zelo široko. Poleg vinarstva in odkupa grozdja je upravljalo tudi restauracije, organiziralo turistične obiske, nudilo nastanitve in skrbelo za družabno življenje v regiji. Pomembno je razumeti, da so bila takšna podjetja takrat tudi kulturni organizator. Prirejali so plese, praznovanja, novoletne dogodke in druge družabne aktivnosti. Haloški biser je bil tako neposredno vpet v vsakdanje življenje ljudi, ne le kot pobudnik in ponudnik storitev, ampak tudi kot ustvarjalec družabnega utripa. Zatom podjetja pa se je začel postopoma in je bil posledica večjih dejavnikov. Eden ključnih je bila sprememba prometnih tokov. Ko so se glavne cestne povezave preusmerile drugam, je opadel tranzitni turizem, ki je bil pomemben vir dohodka, zlasti za objekte, kot je bil grad Borl. Drugi pomembni dejavnik je bil razpad Jugoslavije in prehod v tržno gospodarstvo po letu 1991. Podjetja, ki so bila vajena delovati v zaščitenem in centralno vodenem sistemu, so se morala nenadoma prilagoditi konkurenci, tržnim zakonitostim in pa tudi privatizaciji.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni tudi v drugem delu oddaje. Danes predstavljamo še drugi del zgodbe Haloškega biserja, ki je zelo pomembno zaznamoval našo dediščino. V 80-ih letih so se začele kazati tudi širše gospodarske težave Jugoslavije. Sistem, ki je dolgo temeljil na stabilnosti in družbenem upravljanju, je postal vse manj učinkovit. Podjetja, kot je Haloški biser, so se znašla v položaju, kjer so morale delovati v vedno bolj negativnem okolju. Največja sprememba pa je prišla šele po osamosvojitvi Slovenije. Prehod v tržno gospodarstvo je pomenil, da so podjetja morala začeti poslovati po povsem novih pravilih. Haloški biser, ki je bil navajen delovati v okviru večjega sistema, se je moral prilagoditi konkurenci, tržnim zakonitostim in novim pričakovanjem gostov. To seveda ni bilo enostavno. Infrastruktura, ki je bila nekoč sodobna, je postajala zastarela. Poslovni model, ki je temeljil na velikih sistemih in organiziranih dogodkih, ni več ustrezal novim navadam ljudi. Gostje so postajali bolj zahtevni, turizem pa bolj raznolik. S tem so se pojavili tudi finančni pritiski. Postopoma so se začele zapirati ali preoblikovati posamezne dejavnosti. Gostinski objekti so menjavali upravljalce, nekateri pa so izgubili tudi svojo nekdanjo vlogo. Haloški biser kot enoten sistem je začel razpadati na manjše dele. Ob tem pa se je spremenilo tudi družabno življenje. Plesi, ki so bili nekoč osrednji del družabnega dogajanja, so postopoma začeli kar izginjati. Morda je bil le še kje kakšen. Ljudje so začeli preživljati prosti čas drugače. Niso več obiskovali veliko plesov in organiziranih večerij, vsaj ne v takšni meri kot nekoč. Raje so vse to počeli individualno. Tudi turizem se je spremenil. Namesto velikih skupin in organiziranih izletov so od spredje prihajali manjši, bolj osebni pristopi. Turizem se je začel razvijati v bolj individualizirani in butični smeri. Haloški biser pa se ob teh spremembah žal ni najboljše znašel.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu današnje oddaje. Tema, ki jo obdelujemo, pa je Haloški biser. Kljub vsem težavam, s katerimi se je srečevalo podjetje, Haloški biser ni popolnoma izginil. Ostal je v spominu ljudi. Za mnoge predstavlja čas, ko je bilo življenje bolj povezano, ko so se ljudje srečevali in praznovali skupaj. Ta nostalgija ni nepomembna. Kaže na to, da je podjetje imelo resnično vpliv na skupnost, kulturo, gospodarstvo in tudi na dediščino. Danes Haloški biser kot enotno, močno podjetje v obliki, kot je obstajalo v 70-ih letih, praktično ne obstaja več. Ime se ohranja predvsem kot blagovna znamka, kot zgodovinski spomin in kot simbol nekdanjega obdobja. Seveda se Haloze ponovno razvijajo, vendar na drugačen način. Zanimivo pa je, da se sodobni razvoj Haloz na nek način vrača k podobnim idejam, kot jih je Haloški biser uresničeval že pred desetletjem. Ponovno se namreč poudarja pomen lokalnega vina, avtentične kulinarike in pa doživeti, povezanih z naravo in tradicijo. Razlika je predvsem v pristopu. Danes gre za manjše, butične projekte, ki stavijo na kakovost in individualno izkušnjo, medtem ko je bil Haloški biser del večjega, organiziranega sistema. V zadnjih 5 letih se je zgodilo več pomembnih premikov, ki kažejo, da se Haloški biser danes uporablja bolj kot simbol regionalne identitete in dediščine. Naprimer, ena največjih sprememb je bila nova usmeritev gradu Borl. Objekt, ki je desetletja propadal, danes postopoma dobiva novo turistično in kulturno funkcijo. Upravljanec in občina sta poudarila, da želijo Borl znova postaviti kot osrednjo točko Haloz, ne več kot tranzitni hotel, ampak kot prostor dogodkov, dediščine in doživeti. Zanimivo je, da se v številnih člankih izraz Haloški biser še vedno uporablja skoraj nostalgično. Haloze danes namreč predstavljajo predvsem območje pohodništva, vina, kulinarike in kulturne dediščine. Javni zavod Ptuj in turistične organizacije podarjajo izkušnjo pokrajine, lokalne hrane in zgodovine, ne več velikih hotelskih kompleksov ali pa množičnih gostinskih obratov. Leta 2026 se je tako začel tudi projekt Haloški center vin, ki želi povezati vinogradnike, ustvariti skupno infrastrukturo in prilagoditi vinogradništvo novim razmeram, tudi podnebnim spremembam. To je zanimiv kontekst. Nekoč centralizirano podjetje, danes mreža manjših partnerjev. Haloški biser je danes torej predvsem zgodba. Zgodba o sponu, vrhuncu in postopnem zatonu. Lahko rečemo, da Haloški biser ni bil zgolj podjetje, temveč odraz svojega časa. Nastal je iz potrebe po povezovanju lokalnih virov, dosegel vrhunec v obdobju organiziranega družbenega turizma in nato postopoma izginil v procesu gospodarskih in družbenih sprememb. Služi kot opomin, kako pomembno je povezovanje lokalnih virov in prilagajanje spremembam. Njegova zapuščina živi seveda naprej v razvoju Haloz in Ptuj, v vinu, v turizmu in tudi v spominu ljudi. Čeprav podjetja v nekdanji obliki ni več, njegov vpliv še vedno oblikuje podobo naše regije. Oddajo Dediščina naših krajev sem pripravil Arne Ivković.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. U petak, 13. novembra, ob 19. uri u Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
1: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
2: V Štajerskem tedniku. Zakaj bo občina Gorišnica prodala županov Audi? Ki je v Halozah nastala novo podjetniško središče in koliko denarja bodo po lanski pozebi prejeli sadjarji v spodnjem Podravju.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Do 13. ure skupno 70 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka. Papež mora na operacijo zaradi pljučnega nodula. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel v soboto opolnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Papež Leon XIV. Je danes sporočil, da bo moral v prihodnjih dneh na operacijo, ker so mu na pljučih odkrili nodul. Kot je pojasnil v Vatikanu, po opoldanski molitvi angelovega čaščenja so mu vozliček, omejen na pljuča, odkrili v zelo zgodnji fazi med rutinskim pregledom. V zahodni Turčiji je v trčenju avtobusa in tovornjaka umrlo 11 ljudi, 27 je bilo poškodovanih, so sporočile oblasti. Turistični avtobus, ki je peljal iz Bursa v obalno mesto Izmir, se je ob trčenju prevrnil. Vzrok za nesrečo za zdaj še ni znan. Pristojne oblasti so sprožile preiskavo dogodka. Poljsko ministrstvo za notranje zadeve je danes sporočilo, da sta bila premier Donald Tusk in obrambni minister Vladislav Kosinjak-Kamiš morda tarči poskusov atentata. Po besedah tiskovne predstavnice ministrstva Karoline Galecke so oblasti v visoki pripravljenosti. Sklicen je bil tudi nujni sestanek varnostnih agencij. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benussija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaž Čopi. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem, ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu ledišča.
0: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Nedelja popoldne je tisti dan, ko si vsi radi malo oddahnemo, ampak zraven poslušamo dobro glasbo za radijem. Tuj, z vami bom tole popoldne, Dalibor Bedenik.

0: Sproščen vikend.
1: Največje uspešnice vseh časov.
2: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Čuješ, pa kaj ti se tudi bojiš tak fejs kačko jaz?
2: Tiste naravi bi še nekako obladal, ne?
1: Ja.
2: Ampak, doma sem se pa naučil, da se ne kačo na dveh nogah ne izziva.
1: Dalibor, ha. Če bo žena zdaj to poslušala.
2: Bom ja že zdaj preventivno miroval, veš?
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.

0: 8-letni Mateju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagaj Mateju.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
2: Prodajalni vrt teh pri edinem povlaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
1: Štil. Moč v vaših rokah.
3: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
4: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
5: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
4: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
5: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34 10.

0: Podravje na dlani.
1: Po izbiri izvajalca gradbenih del naj bi te dni začeli drugo fazo gradnje podjetniškega inkubatorja, s katero bodo pridobili še 2/3 celotne površine inkubatorja oziroma dodatnih 1068 kvadratnih metrov. Na javnem razpisu za izvajalca gradbenih del druge faze so med 3 prijetimi ponudbami že izbrali najugodnejšega, podjetje Senmet iz Maribora, ki je podjetniku nedavno končalo gradnjo novega podjetniškega doma pokojencev. Vrednost celotne investicije je ocenjena okoli 2,6 milijona evrov, sama dozidava objekta k sedanjemu pa je vredna nekaj manj kot 2,2. Od tega si iz naslova dogovora za razvoj regije obetajo dobrih 1,9 milijona evropskega in državnega denarja. Ostalo bo iz proračuna financirala občina sama.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako se je na sodišču končal spor med županjo Destrnika in občinskim svetnikom? Kaj se dogaja z nekdanjo gostilno PP na Novem trgu na Ptuju? In kakšno breme nosijo otroci, ki jih namestijo v rejniške družine?
2: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
3: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
4: Zdaj se pa ustavi. Poglej dol. Pod noge. Vidiš? Čevlje. Pomahaj jim. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso. Kult center Ptuj.
5: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Podravje na dlani.
1: Občina Središče ob Dravi se že dlje časa srečuje s prostorsko stisko pri umeščanju različnih institucij, zavodov in društev. Delno so jo začeli reševati za že končano obnovo Pajkove hiše in dolgo načrtovano prenovo Orlane, ki jo zdaj vendarle počasi zaključujejo. Dodatna rešitev se ponuja še z morebitno revitalizacijo objekta Stare Vage. Občina Središče ob Dravi je bila v preteklosti solastnik objekta Stare Vage, v katerem je nekoč delovala tehnica za kmetijske pridelke, v njem pa so bila urejena tudi stanovanja. Na občini so se v preteklih letih odločili za odkup še preostalega dela stavbe. Kot lastnik celotnega objekta pa si v prihodnje želijo pritiče urediti prostore za zdravstveno dejavnost, ki jo v občini izvajajo pod okriljem zdravstvenega doma Ormož ter lekarno. Na sedanji lokaciji prostorov tako zdravstvenih ambulant kot lekarne imajo namreč težavo z zagotavljanjem parkirnih mest, poleg tega bi se selitvijo izboljšali dostopnost ambulant za invalidne osebe. V sedanjih prostorih zdravstvene dejavnosti se v tem srečujejo tudi s prostorsko stisko.
0: Podravje na moji dlani.

Žurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred današnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel soboto polnoči, do 13. ure danes prejela skupno 70 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Ameriško pravosodno ministrstvo je uvedlo preiskavo proti petim velikim televizijskim mrežam zaradi njihove skupne odločitve, da začasno prekinejo medijsko pokrivanje dejavnosti predsednika Donalda Trumpa, je včeraj sporočila tiskovna predstavnica ministrstva, ki je pojasnila, da preiskava poteka zaradi morebitne kršitve protimonopolne zakonodaje. Papež Leon XIV. Je danes sporočil, da bo moral v prihodnjih dneh na operacijo, ker so mu na pljučih odkrili nodul. Kot je pojasnil v Vatikanu, po opoldanski molitvi angelovega čaščenja so mu vozliček, omejen na pljuča, odkrili v zelo zgodnji fazi med rutinskim pregledom. Južnokorejska kontejnerska ladja se je danes vrnila s preskusne plovbe v Evropo in nazaj čez Arktiko, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile južnokorejske oblasti. Za preizkus nove poti so se v Južni Koreji odločili v luči ameriško-izraelske vojne proti Iranu, zaradi katere je močno ovirana plovba po Bližnjem vzhodu. Posadka italijanske jadrnice Arca SGR je na 58. Barkolani v Tržaškem zalivu, ki velja za največjo jadralsko regato s skupinskim štartom na svetu, zmagala še četrtič v nizu. V zmagoviti posadki krmarja Furia Benussija je bil v vlogi taktika na glavnem jadru znova nekdani slovenski olimpijec Tomaš Čopi. Danes se bo jasnilo, po nižinah bo dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem ob šibki buri do 23 stopinj. Jutri bo sprva oblačno, čez dan bo postopno več sonca. V torek in sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Razmeroma sveže bo, v sredo bodo jutrene temperature v notranjosti blizu letišča.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Do 13. ure skupno 70 obvestil o domnevni kršitvi volilnega molka. Pravosodno ministrstvo ZDA preiskuje 5 televizijskih mrež. Danes in jutri čez dan sončno, v sredo zjutraj temperature blizu ledišča. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci.

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri.
1: In pripravljamo res en lep romantičen koncert. Koncert je lahko tudi darilo za vaše partnerje ali pa za kolege, kolegice, prijatelje, prijateljice, da jih povabite na ta res odličen koncert. V petek 13. novembra ob 19. v Dominikanskem samostanu na Ptuju vas čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla skupaj z mojstri. No, vstopnice so že na voljo na eventim.si in pa seveda na vseh prodajnih mestih Trafike 32 ter Petrolovih bencinskih servisih.

0: Morgenhauser, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
3: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
4: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
3: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
4: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
3: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
4: Na čaj, kavo ali časopis?
3: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od setve do žetve.
1: Če je vaš partner Kmetijska zadruga Ptuj, je uspeh zagotovljen. Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Od semena do krožnika, ko sem z vami Marija Slodnjak. Letošnje leto je za kmetijstvo izjemno zahtevno. Kombinacija nepredvidljivega vremena in globalnih gospodarskih pritiskov je kmete pahnila v položaj, ko sta ogrožena tako njihov vsakodnevni trud, kot dolgoročna stabilnost kmetij. Predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak.
3: Letošnja letina je dejansko najhujša v zgodovini Slovenije, kar se kmetijstva tiče. Mnogi kmetje so dejansko obupani, predvsem na našem območju, kjer smo praktično imeli dve velike nesreče, in sicer katastrofalna toča, kot je napomnil, tako veliko območje zajela, uničila posevke pšenice, koruze, čmena. Nekateri ljudje so ponovno posejali, potem pa suša in je dejansko te posevke dejansko uničila. Na drugi strani izreden dvig cen številnega repromateriala in sicer predvsem goriva, pa tudi druge repromateriale se podražijo, ampak na koncu bi rekel, da se to ni najhujše. Ne? Najhujše pa je to, da je pa cene kmetijskih proizvodov so izredno pale v letošnje leto za kmete. Tega sicer kupci v trgovinah ne čutijo, namreč mleko se je pocenilo kar za 25%, krompir za 6,2%, sadje 7,9%, prašiče. Na lansko katastrofalno ceno še dodatnih 14,2% nižja cena in pa pri govedu se je znižalo za 8,4%. Tudi poprečna odkupna cena pšenica je v letošnjem letu je bila nižja kar za 5 evrov po tone. Tako da takšne situacije se niti približno nismo predstavljali, ker tudi ko je bila neka hujša letina, potem smo navadno pa dobili nekoliko više cene. To je sicer bila mogoče odkupna cena koruze, vendar težava, ker je pa bila res katastrofalna suša in je te posevka koruze popolnoma zasedkala. Tako da kmetje so resnično obupani. Mi smo na ministrstvo že naslavljali na državu, številne apele, naj pomagajo kmetom, ker dejansko je na kmetijah potrebno preživeti, če hočemo prihodnje sploh še kmetovati. In moram reči, da številni kmetje, ne samo srednje, tudi veliki kmetje, so že obupani in razmišljajo o ukinitvi proizvodnje.
2: Kdaj pričakujete konkretne ukrepe in kaj sedaj?
3: Ja, nekaj je že bilo sprejetih teh predlogov, vendar to je minimalno. Ne? Zdaj, veliko se govori o milijonih, ki bojo šli v kmetijstvo, 8,2 milijona bi naj bilo razdeljeno za tiste najbolj ogrožene kmetije zaradi dvig cen goriva. To je dejansko sprejeto, to pomeni 22 evrov na hektar travnika, pa 37 evrov na hektar njive, neko to preračunamo v površine. Sicer vlada obljubila tudi sprostitev blagovnih rezerv za koruzo, tu so nekateri kmetje se že prijavljali. Najhujše je pa to, da je pomanjkanje krme in če bomo začeli prodajati osnovno čredo, osnovno živino, potem bo tu velik problem. Ne? Voluminozne krme ni zdaj, če pride uvoz, potem pri prašičih, pri piščancih, pa to še nekaj to zrnje pač kupimo ali pa ga namestimo z blagovnih rezerv. Težava pa pri govedu, ker če krme ni voluminozne krme, krava rabi dnevno okrog 50 kg mase in če te silaže ali pa krme ni, dejansko živino treba prodati, kar dejansko pa potem pomeni manj plemenske živine, manj telet, znižano proizvodnjo, nižji dohodek in resnično je letos to velika težava.
2: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
1: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Smo že v drugem delu oddaje Od semena do krožnika. Danes se pogovarjamo o trenutnih razmerah v kmetijstvu. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je po srečanju s predstavniki kmetijskih organizacij povedal.
2: Zelo se trudimo, da bi ta cenovni pritisk, ki predstavlja, lahko rečem, veliko višanje vhodnih stroškov za slovenske kmete, sploh zdaj v sezoni oranja in posevkov, jesenskih posevkov, da bi ga znižali, pravzaprav imamo kar nekaj želez v ognju. Sprejel je bil zakon o trošarinah, ki bo omogočil delno znižanje trošarin, kurilno olje oziroma kmečko nafto. Čakamo na, lahko rečem, soglasje Evropske komisije, da lahko znižamo trošarine, če se tako odločimo, tudi na nulo, s tem ublažimo ceno. Imamo pa tudi v pripravi izvedbo interventnega zakona za avtoprevoznike in za slovensko kmetijstvo, v smislu povračil dela trošarin oziroma dajatev za kmetijstvo in za avtoprevoznike.
1: Ivan Brodnjak, predsednik sindikata kmetov Slovenije, opozarja.
3: Ministrstvo smo vse zadeve, tudi vse nevladne organizacije predstavili. Ministrstvo, jaz bi rekel, nas poslušajo, vendar nekako malo čutek, da se prepočasi ukrepa. Po našem mnenju mi smo predlagali tudi neki interventni zakon, vendar pravi tudi ta postopek interventnega zakona, s katerim je pomagali kmetija oziroma zagotovili sredstva. Sam postopek bi tudi precej dolgo trajal, tako da so rekli, da bojo poskušali nekaj sredstev ali pa nekaj tajega najbolj ogroženih kmetija zagotoviti z odloke.
1: Denis Hrga, kmet in predsednik Ptujske območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, je povedal.
4: Ja, glejte, vso gorivo, vso repromaterial nam je šlo gor, rezerv na kmetijo več ni, jaz ne vem več, ki naj kmetje si vzamemo oziroma kaj največ delamo, da še bi nam nekako, da bi se nekako pokrile in da bi nekako zvozile to sezono.
1: Računate na pomoč države in v kakšni obliki?
4: Seveda računamo na pomoč države, tudi pride iz Evropske sklado, tu pride denar, ampak mi na toti denar lahko računamo komaj drugo leto po vseh informacijah, kaj imamo, ampak tu ga apeliral na ministrstvo, da bi lahko tudi dalo nam izplačilo teh izvrdalnih plačil oziroma subvencij. Če bi mi vsaj to dobili do konca leta, bi sam kmet sam pri sebi nekako si ustvaril dovolj nekih virov hrane in vsega, da bi oziroma še nabavili repromateriala po dokaj ugodnih cenah. Mi samo rabimo neko pomoč in to, ta pomoč, kot se zdaj povedal, bi bila najboljša za nas in najhitrejša.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje, ko bomo govorili o tem, ali so kmetje krivi o podražitvi hrane.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
5: Pensate che moriría sin ti.

0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Od semena do krožnika. V prihodnosti naj bi se cene hrane podražila. Denis Hrga, kmet in predsednik Ptujske območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, opozarja.
2: Tu želim poudariti, da kmetje nismo niti malo krivi za vse podražitve, ki so bile in ki še bodo. Tu bi rad povedal naslednje, da mleko imamo od lanskega avgusta do letošnjega avgusta okrog 25%. Dobimo manj plača oziroma nam je cena pala, glede govejega mesa je enaka zgodba. Začelo ponavljati. Prašičarja vsi vemo, ki je že za tonu enih par let in tudi tukaj se spet na okrog 8% pade proizvodnja in tudi živale. Glejte, kmetje smo tisti najmanjši deležnik v tej verigi, ki bomo podražili oziroma ki bomo ceno dvignili, ampak žalosti me to, ko vidim sam, da vse stvari držijo. Ampak kmet od tega nima popolnoma nič, zato ker smo prepuščeni kao evropskemu trgu. Če gledamo vse države, sosednje države, naše od Italije, Avstrije, Mađarske, Hrvaške, imajo vse cene kmetijskih proizvodov boljše plačeno kot mi v Sloveniji. Kdo tukaj regulira ceno nam slovenskemu kmetu, mi ni jasno, verjetno pa se mislimo vsi, ki je ta dvig cen najbolj občutil verjetno v trgovinah in posledično tudi potrošnike.
1: Kritičen je bil tudi predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak. Ob tem je opozoril na vse težji gospodarski in psihološki položaj slovenskih kmetov, ki se soočajo s posledicami naravnih nesreč, naraščajočimi stroški pridelave in hkratnim občutnim padcem odkupnih cen. Izpostavil je, da se mladi zaradi vse težjih razmer vse pogosteje odločajo za odhod s kmetij, nekatere kmetje pa so prisiljeni prodajati tudi plemensko živino. Kako pa bodo kmetje preživeli to krizo, ker so odkupne cene kmetijskih proizvodov močno padle, kmetje pa se soočajo tudi z mnogimi drugimi težavami.
2: Tako je bilo povedano, da bi naj bilo podražitev hrane zaradi letošnje suše. Letošnja suša nas pesti res že celo leto, ko ni bilo suše, nam je v mesecu maju, juniju nam je sklestila toča na našem področju. Letošnja suša še zdaj nima nobenega vpliva na ceno. To bo imelo komaj februar, marec, naslednje leto bi naj imelo vpliv na ceno, zato ki bomo pač izločili živale, da pač tisto osnovno čredo preživimo, tako da ne govoriti, da je letošnja suša že povod za više cene pri potrošnike. Kajte, kmetje tu nismo res apeliram še enkrat, nič krivi za dvig cen.
1: Je kritičen Denis Hrga. Spremljali ste oddajo Od semena do krožnika, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Želim vam lep preostanek nedelje, oddajo pa že najdete tudi na naši spletni strani.
0: Od semena do krožnika na Radiu Ptuj.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od setve do žetve.
4: Če je vaš partner Kmetijska zadruga Ptuj, je uspeh zagotovljen.
5: Pozor, tega ne smejo slišati vaši stari čevlji. Največja tovarniška razprodaja Pita Rosso jesenske obutve. Tudi po 9,90 evra. Vsak dan nove zaloge. Vsak dan nove tovarniške cene. Pita Rosso, Kult Center Ptuj.
6: Športni tednik.
7: V novi številki ne prezrite.
8: Nogomet. Šumarji imajo vzroke za optimizem. Rokomet v Ormožu zadovoljni z branimi točkami. Odbojka. Zanimanje za odbojko izjemno. Vse selekcije zapolnjene do roba in še čez. Futgolf. Simonič Dabič v zadnjem hipu do naslova državnega prvaka.
6: Športni tednik.
7: Da boste vedeli več.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obiščejo v ponedeljek v Kidričevem pri vrtcu med 11.45 in 12.15. V Kidričevem pri restauraciji bodo v 12.30 do 13.00, v Apačah pri trgovini med 14.00 in 14.30, v Kungoti pri Vaškem domu med 15.00 in 15.30, v Staršincah pri Gasilskem domu med 16.00 in 16.30 in v Šikolah pri trgovini med 16.45 in 17.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 13. oktobra za mestno organizacijo Rdečega križa Ptuj in za posamezne krvodajalce. Prosijo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 32. letu se je poslovil Uroš Bedenik iz Kicarja 146. Pogrebo v torek 13. oktobra ob 13. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 11. uri. Molitev za pokojnika bo eno uro pred pogrebom. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 32. letu se je poslovil Uroš Bedenik iz Kicarja 146. Pogrebo v torek 13. oktobra ob 13. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena vežico na dan pogreba ob 11. uri. Molitev za pokojnega bo eno uro pred pogrebom. Svojci, sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
4: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
3: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
4: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
5: 8-letnemu Teju kruto dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2 milijona in pol evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Pozdravljeni in vabljeni k spremljanju izbora najpomembnejšega dogajanja zadnjih dni v naših krajih, o katerem smo poročali radijci. Mestna občina Ptuj je prejemnica zlatega ISO certifikata za leto 2026. Po besedah ptujske županje Nuške Gajšek pridobitev certifikata potrjuje, da se Ptuj razvojno premika v pravo smer.
2: In predvsem, da je ta napredek merljiv. To govorimo o podatkih in dolgoročnih trendih, ki kažejo, da Ptuj že več let zaporedoma napreduje prav na tistih področjih, ki jih neposredno vplivajo na življenje ljudi, torej gospodarstvo, delovna mesta, stanovanje in kakovost bivanja. Za nas je še posebej pomemben in poveden podatek, da Ptuj v dobrem desetletju po tem sestavljenem indeksu razvojnega položaja napredoval za kar 80 mest. Seveda to ne gre za rezultat dela enega leta ali enega mandata, ampak gre za dolgoročen razvojni premik mesta,
1: ki je danes v bistveno drugačnem položaju, kot je bilo pred nekaj leti, pravi Gajškova. Občina Sveta Trojica iz Slovenskih Goric pa je razvojno najprodornejša občina Slovenije. Na konferenci Zlati kamen 2026 ta teden v Kranju je prejela kar 4 priznanja, med temi glavno nagrado za razvojno najprodornejšo občino Slovenije, župan občine Sveta Trojica David Klobasa.
3: Težko skrijem navdušenje pred to veliko nagrado, ki je nam potrditev teh zadnjih 8 let. Kaj ja rečem, iskrene čestitke tudi našim občankam in občanom. To je prva taka potrditev, da je smer, v kateri peljemo občina v zadnjih 8 letih tudi pravilna. Hvala moji občinski upravi, hvala vsem svetnikom in svetnicam, direktorjem, društvom, vsem, ki so kakorkoli soustvarili to našo 8-letno zgodbo.
1: Občina Sveta Trojica zadnja leta beleži vidno rast števila prebivalcev in prihod mladih družin. Župan občine Ormož Daniel Vrmljak, ki je pred tednom dni z direktorico komunalnega podjetja Ormož Pavlo Majcen podpisal gradbeno pogodbo za komunalno ureditev druge faze ekonomsko-poslovne cone Glinokop. Ta se bo navezala na že izvedene povezave in infrastrukturno ureditev razširila proti notranjosti območja. Kaj vse bo izvedeno, pojasni direktorica občinske uprave Milena Debeljak.
4: Gre za približno 810 metrov izgradnje ceste, potem mešanih površin za pešce in kolesarje v enaki dolžini, potem za ureditev fekalnih, meteornih vodov, potem javne razsvetljave. Obenem moram poudariti tudi, da se gradi preko 6000 kubičnih metrov velik zadrževalni bazen, ki bo zadrževal celotno vodo, ki prihaja iz celotnega območja poslovne cone. Obenem pa bomo tudi gradili nadomestne habitate za dvoživke. Dejansko je projekt celovit in predstavlja dejansko komunalno ureditev celotne poslovne cone.
1: Komunalna ureditev druge faze Glinokopa je funkcionalno povezana tudi z načrtovano investicijo skupine Palfinger. Vrednost del z davkom znaša nekaj manj kot 1,8 milijona evrov. Na vstopni točki za dolgotrajno oskrbo Spodnje Podravje še vedno prejmejo več vlog, kot jih uspejo rešiti. Koliko vlog so na tem področju prejeli doslej?
5: Splošnih vlog za dolgotrajno oskrbo, se pravi tistih vlog, s katerih upravičenci uveljavljajo dolgotrajno oskrbo na domu, denarni prejemek ali pa dolgotrajno oskrbo v instituciji, 1828 vlog, pri čemer smo izdali 557 pozitivnih odločb. Za pravico oskrbovalca družinskega člana smo prejeli skupno 437 vlog in izdali 319 odločb. Pri pravici e-oskrbe nad 80 let pa smo skupno prejeli 694 vlog in od tega izdali 535 odločb. Vse te številke kažejo, da postopki na naši vstopni točki intenzivno tečajo.
1: Vodja vstopne točke na Centru za socialno delo Spodnje Podravje Suzana Vuletič pravi, da se še vedno soočajo z različnimi administrativnimi obremenitvami, ki otežujejo in podaljšujejo vse postopke.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: Pred časom so v državnem zboru sprejeli interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Katere so najpomembnejše spremembe in kaj to pomeni za dom upokojencev na Ptuju, direktorica Vesna Šiplič?
2: Ravno to, da se bo izenačilo plačevanje uporabnikov, ki so bili sprejeti po 1. decembru leta 2025, ko so naši stanovalci bili prevedeni v sistem dolgotrajne oskrbe. Ta interventni zakon prinaša tudi nekaj manj administracije, pohitritev postopkov in pa tudi dodatek zaposlenim, se pravi, da bomo učinkoviteje lahko tudi spostavljali ta sistem dolgotrajne oskrbe in pa seveda si želimo, da bi z tem dodatkom tudi pritegnili večje število kadra, ki ga vsekakor primankuje. Za stanovalce pa so predvsem pomembni ta možnost nižjega plačila oskrbe in pa predvsem hitrejše prilagajanje storitev njihovemu dejanskemu stanju.
1: V centru Svetega Tomaža je v teku obnova bloka. Župan Mirko Cvetko.
3: Sanirali smo kompletno ostrešje, naredili zračni most, ki ga do zdaj ni bilo, tudi vsi žlebovi, potem ozemnitve, vse kar pač gre k temu je na novo urejeno. Sama fasada pa izolacijska, 16 cm, urejena z novimi okenskimi policami in vsem ostalim, kar je pač potrebno. Tudi nekaj oken smo zamenjali, ki so bile dotrajane. Tako da jaz predvidevam, da do nadaljnjih 10-20 let ne bi smelo biti nam nekega večjega vlaganja. Kar se pa tiče same vrednosti, sama investicija bo stala cirka 127 000 evrov. Mislim, da bo pri tem znesku tudi ostalo.
1: Dela naj bi končali kmalu, predvidoma do 15. oktobra. Na Ptuju obnavljajo Volkmerjevo cesto, še vedno so v teku dela v sklopu prve faze, ki so jih morali nekoliko prilagoditi zaradi arheoloških najdb na terenu. Te zaokrožujejo arheološko podobo tega prostora in so skladne s pričakovanji, so pa obogatile poznavanje obrobnega prostora rimske poselitve. Naleteli so tudi na sledove starejše prazgodovinske naselitve, je povedal arheolog Ahad Šinkovec.
4: Po pomembnosti zagotovo izstopa žgan, žarni pokop, ki se lepo povezuje tudi s starejšim odkritji v okolici tega prostora. Verjetno v ta čas lahko umestimo tudi serijo neke lesene konstrukcije, ki je morda predstavljala ostanke objektov ali pa ostanke nekakšnih strukturnih učvrstitev za naselbinske strukture.
1: Arheološke raziskave so izvedli v sodelovanju s Ptujsko občino, ki je vse prilagodila zahtevam in potrebam Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Katastrofalno neurje, ki je letos junija prizadelo občino Žetale, je povzročilo večmilijonsko škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Sprožilo se je več plazov, poškodovane so državne in občinske ter številne lokalne ceste. Kako poteka sanacija, župan Matjaž Kopše.
5: Ključni so seveda projekti sanacije teh plazov, odsekov cest, ki jih imamo prijavljeni že na prejšnja obdobja, ne vem, avgust 2023-2024, to so še eni odseki, ki jih planiramo izvesti. Potem pa seveda kup teh novih investicij, ki jih bo tako ali drugače treba zagnati iz letošnjega neurja. Ključna je seveda absolutno cesta Žetale Vapče vas, to je odsek proti Mešpergu, ki pač trenutno tudi povzroča največje težave v občini in prilagajanje, slabovolje strani občanov, mi se tega seveda na občini dobro zavedamo in delamo vse, da bi pač čim prej prišli do gradbišča na tem odseku.
1: V Žetalah je precej občanov nezadovoljni zaradi zapore od plazu poškodovanja odseka lokalne ceste Žetale Majšperk. V občini Markovci že od leta 2021 potekajo aktivnosti za gradnjo doma starostnikov. V središču Markovcev je občina našla parcelo in zasebnega investitorja, ki pa so ga zavrnili na razpisu za pridobitev koncesije za upravljanje institucionalnega varstva starejših. Vse od takrat pa občina išče rešitve, da bi prišlo do gradnje. Župan Milan Gabrovec pojasni.
6: Kot je znano, smo v bistvu dobili košarico od Ptujskega doma, da izvaja dejavnost v našem domu, ker z ministrstvom smo bili dogovorjeni, da je pripravljeno prevzeti gradnjo oziroma financiranje in gradnjo tega doma. Zato smo začeli iskati novega izvajalca dejavnosti in smo ga našli v domu Danica Vogrinec v Mariboru, s katerim v bistvu mislim, da bomo ta teden podpisala skupni dopis, ki ga bomo poslala potem na ministrstvo, ki pa bo potem pripravilo v bistvu pismo o nameri, ki ga pa bomo skupaj podpisali vsi trije partnerji, to pomeni ministrstvo, dom in pa mi.
1: Markovska občina je za načrtovani dom doslej namenila okoli 400 tisoč evrov.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Župan občine Videm Brane Kolednik je sredi tedna podpisal pogodbo o sofinanciranju gradnje videmske večnamenske dvorane. Občina je bila namreč uspešna na razpisu in je upravičena do prejema 2,8 milijona evrov sofinancerskih sredstev. Nova dvorana naj bi postala sodobno središče športa, šolske športne vzgoje, kulture in druženja, kar bo prispevalo tudi k dvigu kakovosti življenja v tem kraju. Kidričevski občinski svet je na zadnji redni seji v tem mandatu sprejel pomemben dokument za občino in regijo, župan Kidričevega Anton Leskovar.
2: Smo včeraj sprejeli na seji tudi pomemben dokument OPPN za intermodalni center, se pravi, sedaj so vsi pogoji izpolnjeni in lahko se začne pridobivanje gradbenega dovoljenja za intermodalni center Kidričev, ki verjamem, da bo zelo, zelo vplival na celotno spodnjo Podravje, ko se bo to začelo odvijati.
1: Gre za pomemben logistični in prostorski projekt v občini Kidričevo, ki se razvija znotraj tamkajšnje industrijske in poslovne cone blizu Taloma in Silkema, zasnovan pa je kot skupek celovitih logističnih storitev na enem mestu. V občini Podlehnik je pred časom zaživel podjetniški inkubator Punkt 1. Župan Sebastian Toplak pravi.
3: Objekt je mogoče imel na začetku tudi kakega dvomljivca, zgradnja podjetniškega inkubatorja v Podlehniku, torej v Halozah, da bo seveda težko našel najemnike in podobno. So bili, bi rekel, tudi taki skeptični pomisleki, seveda se niso resničili, prav nasprotno, torej mi beležimo v bistvu rast povpraševanja. Imamo pravzaprav, kar se pisarniških kapacitet tiče, torej v obstoječem inkubatorju ta mesta zapolnjena, torej 11 podjetnikov pa pravnih subjektov nekako trenutno domuje v našem inkubatorju, prva faza. No in mi smo že ob samem začetku od osnove tega projekta seveda imeli predvideno večfaznost in zdaj smo, bi rekel, pred podpisom pogodbe in naslednji teden je uvedlo delo.
1: Občina Podlehnik je gradbeno pogodbo z izbranim izvajalcem za izvedbo druge faze investicije Punkt podpisala ta teden. V občini Destrnik to jesen zaključujejo kar nekaj projektov. Med njimi je cesta v Placarju, županja Vlasta Tetičkovič Toplak.
4: V zaključni fazi je cesta v Placarju, ki je gre za rekonstrukcijo v dolžini malo manj kot kilometer. Investicija je veliko, blizu 150 tisoč evrov. Pojavila so še neka dodatna dela, ampak cesta je urejena, tako kot predpisujejo sodobna pravila. Smo jo razširili, uredili odvodnjavanje in vse ostalo, kar spada zraven. Izbrani izvajalec tega projekta je bilo podjetje GMV Vajndolcer gradbeništva. Bil je najcenejši ponudnik pri izbiranju ponud in z deli v tem tudi zaključujejo.
1: Je pojasnila Destrniška županja Vlasta Tetičkovič Toplak. Razpis za najem stanovanj za starejše, ki so jih septembra odprli na Ptuju, je pričakovati kmalo, predvidoma sredi oktobra, je zaradi Ptuj dejala namestnica direktorja nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja Irena Kadunc. Kdo bo imel prednost?
5: Razpis se pri nas objavlja za vsak projekt posebej, tako da tam se določijo tudi merila in kriteriji. Načeloma imajo prednost tisti, ki so starejši in potem tudi osebe, ki imajo sedaj manj ugodne življenjske okoliščine, zdaj se pravi, da živijo v objektih, kjer ni naprimer dvigala, da so uverani pri svojih upravilih, da so daleč do infrastrukture, to imamo pač točkovanje in potem iz tega točkujemo.
1: Na Potrčevi cesti na Ptuju je na voljo 30 stanovanj, velikih od 50 do 69 kvadratnih metrov, prilagojenih za dostop ter bivanje starejših oseb. Na Ptuju so ta teden dobili novo mini županjo. To je postala Lara Kupčič iz osnovne šole Ljudski vrt, podružnica Grajena, ki je bila priložnosti, ki jo je dobila, zelo vesela. Mladi so svojo novo mini županjo dobili na zadnji seji otroškega mestnega sveta na Ptuju. To je bil utrip lokalnega okolja. Pripravila sem ga Anemari Kekec.
0: Utrip lokalnega okolja.
6: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Hauser, avtor knjige Psihologija denarja.
7: Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in mojstri.

0: za lepši dan.
1: Največje uspešnice vseh časov.

0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
1: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!

0: nedeljske glasbene želje z Marinom Nahbergerjem na Radiu Ptuj.
1: Dober večer, želim, ura je 20. Pred nami je večer, ko glasba pove tisto, česar včasih sami ne znamo povedati. Zato je čas za vaše glasbene želje, posvetila in pozdrave. Ste danes komu želeli polepšati večer s posebno pesmijo? Imate skladbo, ki vas spomni na nekoga, na lep trenutek ali pa jo preprosto radi slišite? Ja, potem ste na pravem mestu. Ostanite v moji družbi, pošljite svojo glasbeno željo. Dodajte pozdrav ali posvetilo in skupaj bomo poskrbeli, da bo ta večer zvenel malo bolj po vašem okusu. 771-226-nič ali 771-226-1 ali pa enostavno napišete na Facebook Radio Ptuj pod objavo glasbene želje z Marjanom. Radio Ptuj, vaš večer, vaše želje, vaša glasba. Marja, imam torej vaša družba do 22. Ste danes opravili državljansko pravico in dolžnost? V volivne enoti Ptuj, ki zajima celotno spodnje Podravje z območjem upravne enote Lenart in celotno Prekmurje, se je današnja volivna udeležba glede na dopoldanske rezultate precej izboljšala, zlasti na območju volivnega okraja Ptuj 1. Po zadnjih uradno objavljenih rezultatih Državne volilne komisije je bila udeležba po volilnih okrajih naše volilne enote naslednja. V volilnem okraju Ptuj 1 je znašala 38,6%. Volilni okraj Ptuj 2 32,3 in volilni okraj Ptuj 3 36,10. Volivni okraj Ptuj 1 zajema občine Destrnik, Dornava, Gorišnica, Juršenci, Markovci, Sveti Andraž, Trnovska vas in del naselij mestne občine Ptuj. Volivni okraj Ptuj 2 zajema občino Hajdina in preostali del mestne občine Ptuj. Volivni okraj Ptuj 3 pa občine Cirkulane, Videm, Žetale, Zavrč, Podlihnik, Majšperk in Kidričevo. V volivnem okraju Murska Sobota, Gornja Radgona in Lendava pa se je gibala med od 29 do 34.

10%, najnižja je bila v Lendavi, le 29,3. Volilni okraj z najnižjo udeležbo v Sloveniji do 16 ure je bil Piran, 26,44%, z najvišjo pa Škofja Loka, 44,36%. Med volilnimi enotami je najnižjo udeležbo zabeležena v Postojni, 33,34, najvišja pa v Ljubljani center. Tako, toliko na kratko o današnjem referendumu. Gremo k prvi glasbeni želji. Bernarda iz Vančeva si pravi zdravo, Marjan. Danes pa želim pesem od Mondrijanov, Vedno z mano si. Lepo pozdravljam tebe in pa vse poslušalce Radija Ptuj, piše Bernarda iz Vančeva si. Bernarda, hvala lepa za pozdrave. Dobro, kako pa držim dopisnico, ki je bila na pošto dana v Slovenskih Konjicah. V Slovenskih Konjicah 7. oktobra. Piše, spoštovani gospod Marjan, ali je mogoče tudi preko navadne pošte dobiti glasbo na željo? Seveda je, draga Ana. Zelo rada bi slišala pesem Se še spomniš name od Dejana Vunjaka. Pozdravljam vas in pa vse poslušalce Radija Ptuj. Hvala za pesem, piše Ana iz Slovenskih Konjic.

0: Dejan Vunjak, se še spomniš name, 12 je čez 8. Dobro večer želim, nekdo je že poklical. Halo, halo.
1: Dobro večer, tu Marija.
0: Marija iz Senarske. Marija, dobre volje ali ne?
1: Zakaj pa ne?
0: No, lepo. Ste bili danes na referendumu?
1: Brez politike, prosim.
0: Kako?
1: Brez politike.
0: Brez politike. Mislite, da to ni politika. To je niso volitve, referendum je tole bil.
1: To je brez veze.
0: No.
1: Ni... Jaz sem že davno naredil,
0: pod, kak je. Pod kaj vi spadate? Kateri okoliš?
1: Trojico.
0: A, pod Sveto Trojico. Tam ni gostilne, ne? Predvedevam. Zato niste šli na volišče. Marija, povejte, kaj vam bo polepšalo večer?
1: Pa je zadnjič, Vili je rekel, kaj je gostilna, ja, to je samo kitajsko, to nič ni dobrega.
0: A, dobre. Povejte, kaj vam bo polepšalo?
1: Crvene Ferrari.
0: Mladen Grdovič, crveni Ferrari bo za vas, dobro, ste se ga kdaj želili?
1: Ja, malo bi se
0: pravila, stakaj. Malo se je pa van, ne? Jo, midva, ja. Ne vem, kako bi se midva spravila takšnega Ferrari, aha, Marija?
1: Ne vem.
0: Notar še neka, kaj pa ven?
1: Ja, ne vem, lahko pa bi šlo.
0: Ven pa bi mogla imeti dvigalo, ne?
1: Ne bo.
0: Ne, Lota, hudo, ne? Ja.
1: Ne.
0: Prav, Marija, hitro še pozdravčki.
1: Vas pozdravim, Lvezaka, Lidijo, Frančaka. Gospod
0: Hedveko,
1: gospod Jožico, pa Miljeto v Porčeč.
0: Evo.
1: Vsi, ki poslušajo.
0: Prav, Marija, uživajte v tem večeru. Lahko noč.
1: Hvala, lahko noč.
0: No, danes pa ima rojstni dan tudi Mateja. In to Mateja spobreš. Mateja, ker si gostilničarka, dobro veš, da se najboljše zgodbe začne za šankom, najboljše druženje ob dobri pijači, za dobro voljo pa si tako ali tako zadolžena kar ti. Danes pa naj bo drugače, danes naj drugi poskrbijo za te, Mateja. Naj bo kozarček poln, miza obložena, družba najboljša, skrbi pa naj za nekaj časa ostanejo pred vrati gostilne. Želim ti ogromno zdravja, sreče, dobre volje in seveda čim več zadovoljnih gostov, takšnih, ki pridajo in ostanejo zaradi družbe in se vedno znova vračajo zaradi tebe, Mateja. Vse najboljše in na zdravje. Zate tako je skladba Štigel Kvinteta. Presnetak in nerca. Tako je za mladadom Grdovičem.

0: Ja, tole je bil Štigl kvintet, sicer pa 19 jih je čez 20. Gremo naprej, dober večer.
1: Dober večer, Marjan.
0: Tole pa so Rače, če se ne motim.
1: Tako,
0: Marija,
1: okolica Rač.
0: Okolica Rač, Marija, pozdravljeni. Dobre volje ste, to me veseli.
1: Gre.
0: Ja, kaj pa čemu drugega, ne?
1: Ja. Točno tak.
0: Tako, in nedelja je lepa za vami.
1: Kot vsaka nedelja.
0: Kot vsaka nedelja. Dožnost ste opravili?
1: Ja.
0: Ste. V Račah?
1: Ja,
0: ali na vaši vasi?
1: Na Gorici imamo.
0: Aha.
1: Na Gorici imamo.
0: A tam imate bolišče, ja. Ja, lepo.
1: Ja.
0: Povejte.
1: Ta teden ni bilo štirke, drug vikend pride, tako da bo drug teden v pričakovanju.
0: Bo v pričakovanju, no. Pa včasih kdaj skupaj poslušata tudi glasbene želje?
1: Ne, to mladi ni tak. Niso mladi tak.
0: Niso zato, ne?
1: Ne, zato je bila doma.
0: Brez skrbi pa, da poslušajo. Da slišijo.
1: Ja,
0: mamo verjetno
1: ja.
0: Slišijo, kdaj, ne? Ja,
1: ja to je, kaj tak sliši že.
0: Prav je to. Kaj pa teden, ki je pred nami? Kakšen bo?
1: Naporn, ker že imam neke kontrole, preglede, tako da bo cel teden kar naporn.
0: Bo naporn. Jaz ja, verjamem, da ga boste dobro preživeli. Vseeno, kakršen koli bo, ga boste preživeli.
1: Jaz tudi upam, da
0: dobro. Prav, kaj sva rekla?
1: Duško Loken.
0: Aha.
1: Ako nas život razstavi.
0: Ako nas život razstavi, Duško Loken, krasna skladba, ki bo polepšala večer ne samo vam, verjetno še komu drugemu, ne?
1: Ja.
0: Ne? Takšen je tudi namen.
1: Točno tako.
0: Ne? Prav, Marija, še hitro pozdravčki.
1: Pozdravljam tebe, Jelko Pram. Potem pa v Izolo pozdravljam Marto, Vero in Romano in naj se še moje lepo do jutri.
0: Prav, uživajte, lep večer želim.
1: Hvala.
0: Lahko noč. Na Facebooku pa piše Danica Lovenjak, pravi pozdravljen, Marjan, prosim za željo, moja ladja plove od fantov spod Šilentabra. Hvala lepo pozdrav, Danica piše, seveda Danica z velikim veseljem, tudi tole zavrtimo. A najprej Duško Lokin, ako na život rastavi.

0: Fantje spod Chillen Tabra so bili tole, gremo naprej, dober večer.
1: Dober večer.
0: Bernarda, pozdravljeni. Kako kaj na vašem koncu?
1: Ja, prav prijetno. Je
0: prijetno?
1: Vreme.
0: Ste bili na kakšnem sprehodu danes?
1: Ja, sem bila.
0: Ste bili mala. Do volišča, do volišča in nazaj?
1: Ja, točno.
0: Lepo.
1: 10 minut ja, pa 10 minut nazaj, no. Ker ga imamo na vasi.
0: Ja, lepa. Sicer pa že kurite, ste rekli?
1: Ja, ja, zdaj smo par dni v peč kurili, zdaj pa centralno.
0: Aha,
1: vikend.
0: Tak da je cela hiša topla, ne?
1: Ja, cela hiša, peče pa samo moje stanovanje.
0: Aha, ne lušna.
1: Jer imam samo jaz tu, ne lušno je.
0: Ja, je lušno.
1: Prav prijetno večer pašče.
0: Prav, in kaj bo ob teh toploti v vašem stanovanju še polepšalo večer? Katera skladba?
1: Bruno Rački.
0: Ja.
1: Bruno Rački.
0: Da mi je još jedno. In to namenjate komu?
1: Sama sebi pa vsem, ki poslušajo, pa vam studijo.
0: Tako se reče, krasno.
1: Pa sosedo Petru, ki kuri.
0: A, on kuri, dobro, on je kurjač, ja, on založen.
1: Ja, so peč, on pa centralno.
0: On pa centralno, tak je prav, evo. Ja. Lepo, najle kuri, da vam bo toplo.
1: Ja, točno. Ja, ja. Prav, večer hitro, malo se zakuri.
0: Hitro še, pozdravčki, Bernarda.
1: Vas v studiju, pa vse, ki poslušajo vašo lepo dajo, pa naj tako stane.
0: Prav, lepo se mejte, Bernarda.
1: Pa naslišanje do...
0: Srečno, do nedelje. Adija. Ida pa piše, pozdravljeni Marjan, ker je naše življenje spleteno z vzponi in paci, sem si zaželila pesem od Malibu, Štenge. Ja, življenje so ene štenge. Res je, ampak nekako... Te vzpone, ja, če so paci, moramo vedno najti nek razlog, da se tudi poberemo, ne? Se strinjate, Ida. Tako da ne črno gledati. In gremo lepo v nedeljski večer s prijetno melodijo, s prijetnimi melodijami po vašem izboru. Bruno Rački.

0: sleku prej.
1: Življenje Svene Štenge je tako Hedvika.
2: Ja, ja, so.
1: Dobar večer.
2: Dobar večer, tudi tebi.
1: Pa pri tebi verjetno niso takšne štenge glih, ne?
2: Ja, imam v četrti štuk, tukaj
1: ne gor. Aha, to, aha.
2: Ampak one pa še ne, no.
1: To so ti največja mantra v življenju, ne? Ja.
2: Te
1: štenge.
2: Zdaj, ko imam kolen za mena, to gre.
1: To zdaj gre, zdaj lahko plešeš, skačeš, hodiš po štengah.
2: Ja. Pa po gosti hodim pa tu
1: naprej. Pa po gosti, ja.
2: Jaz sem rekla takrat, da mora hitro zrihtati, da sem šla v jesenu v gove.
1: Imaš kakšen dober recept za govov golaš?
2: Ne.
1: Ne? Kva pa?
2: Ne jem.
1: Kaj pa samo?
2: Jaz samo testa ne jem, a pa v župci.
1: Župci ješ? Ne.
2: Ja.
1: No.
2: Ja. Župci ali pa testa ne. Drugo
1: aha,
2: pa ne.
1: Drugo pa ne?
2: Ne.
1: O, kakšen dober golaš, gobje. Za prste oblizati.
2: No, ne.
1: Ne. Pa kak je šnicl fajn z gobovo omako, tisto s pravimi gobami?
2: Tudi unih ne jem pohanih.
1: Kaj pa vraga hojiš nabirati, če ne ješ gob?
2: Pa sej, to je za mene samo užitek, pol pa jih potalam.
1: A pol pa jih potalaš. Ti si pravi dobrotnik, samo enega so spravili na hladno. Ja.
2: Pa ni panike.
1: Ni panike.
2: Premen še ne.
1: Še ne, dobro. Hedvika, gremo glasbi.
2: Ja, veš ko je, zdajle kostan kuham, tuk da nekaj moram poplahniti, zdaj pa boš mi dal pa in pir pa hladen pa koktelje.
1: Pa basja. Dobro, ja, dobiš.
2: Jaz bom pa z metovim sirupom poplahnila.
1: Dobro, no, ti zdaj lahko govoriš, kaj češ, boš ti vraga z sirupom poplahnila kostanje.
2: Bom.
1: A, ptujske korenine imaš.
2: Ja, ampak lej. Hvala lepa, jaz ne pijem nobenega alkohola, tudi da premeni. Prvi rok poteče, kot pa
1: verjamem. Verjamem, Hedvika, hitro še, pozdravčki.
2: Ja, prvo gre tebe, pol Toneti, pol Marijo moramo v seminarsko pozdraviti nazaj. Hvala lepa za pozdrave.
1: Uh-huh.
2: Pa jaz nisem nobena gospa, ampak sem kar ena Hedvika, pa tako naprej. Ne?
1: Aha.
2: Frančeka, pol Jožicov hoče, Milicov vojnik, naši dve na Ptuji, pa vse ostale, ki poslušajo.
1: Se veš, kak pravijo, vsak je pod svojim klobukom gospod, ne? Ja, tako ali drugače? Ja.
2: Mi smo kar navadni ljudje, veš, tako.
1: Evo, Luka že špila. Uživaj, Hedvika, lepo se imej. Lako noč. Takoj zatem pa še za Valerijo iz Kozjanskega, Damjan Murko in ansambel Upeo. Najnovejša, moj mali kuža.

0: Dame in Murkani ansambel opeval moj mali kuža, tudi v Narodno zabavni verziji. Dober večer.
1: Lep dober večer, Marjan.
0: Franc, pozdravljeni v naši družbi vsako nedeljo in to me zelo veseli. Franc, kaj se zanimivega dogajalo na vašem koncu?
1: Lepo nedeljo smo veli, si mi že bil malo rosilo, drugače pa...
0: Je rosilo danes pri vas?
1: Ja, nekaj malega.
0: Kaj ste pa vi pod drugim bogom?
1: smo pa se malo vračili po domačem, povedano, ker smo imeli sloče obletnice, sem da sveto mojega prijatelja.
0: Aha.
1: Tako da smo malo praznovali.
0: Lepo, lepo.
1: Pa to družbo, ki smo li kup.
0: Krasno. Tako
1: pa se nedelja, ko nedelja, upravili smo svojo dožnost na volišče.
0: Tako je tudi prav, tako je tudi prav, ja. Kje imate, vi volišče?
1: Jaz imam lovski dom za cirkulane.
0: Lovski dom cirkulane.
1: Ja, ja.
0: Je bila gneča?
1: Ja, ne, jaz sem še bolj pozno, ker sem se vračil po včerajši dogodki.
0: Aha, aha, tako da.
1: Da šla prej, jaz sem pa še malo pol ure zanima, boj smo že pa še malo na mopet.
0: Sem jaz danes tudi bolj pozno šel, tam okrog štirih sem šel na volišče, ja.
1: Ja, da smo pa bilo za 5 minut razlike.
0: Evo. Franc, kaj bo polepšal ta večer?
1: Ja, mene za moje duše, pa za vsake poslušalce, katere tudi pozdravljam, tako tudi tega v studiju, od Hazarda Ptica, nekaj se rešil, da nič svetlja v razsebnje, to je mene. Melodija.
0: Hazard, čudovita skladba, res je, življenjska, ja. Ne?
1: Ja.
0: Prav, Franc, uživajte ob tej skladbi vi in vaši prijatelji, pa lep večer še naprej, lahko noč.
1: Hvala lepo,
0: Leja pa piše, pozdravljeni, vsem želim en krasen vesolski pozdrav z orbite, kjer odmeva najlepši glas in najlepša pesem Rok Piletič poslana iz vesolja. Seveda jo boste slišali takoj za Hazardi.

0: Rok Piletič, poslana iz vesolja, še 4 minutke manjkajo do 9. Dober večer.
1: Marjan, dober večer.
0: Vili, Goričko.
1: Tako.
0: Vili, ste na Ptuju ali na Goričkem?
1: Na Goričkem.
0: Na Goričkem, kje ste se danes potepali?
1: Pa malo tu, malo tam. Tu blizu Šalovce, blizu Nose vasi, 2 kilometra.
0: A v Šalovcih, kaj se dogajalo?
1: To so tekmovanje bilo, to je kuhanje zelje, Segedin.
0: Segedinara so kuhali, to mora biti zanimivo.
1: Zanimivo, kapisten den tu rečijo, kapista, to je mađarski zelje, kapista, kapisten den je bilo na slu.
0: Tako.
1: Bilo 12 ekipe bilo.
0: Pa samo, pa meso so imeli zraven, ja.
1: Seveda, more,
0: more zelje, biti, vsega dinar je dobrem, če češ da je dober, vsega dinar more biti z meso, ne? Ja.
1: Rečemo mi, svinjo more nutri.
0: More stopiti. Je bilo Bar veliko ekip, veliko obiskovalcev?
1: Bilo je prek 1000 ljudi minilo.
0: Kaj pa, koliko ekip pa je kuhalo vsega dinara?
1: 12 ekip.
0: 12 ekip, pa niste bili v kakšni komisiji vi?
1: Ne, sem bil ali koštavo, sem pa zmet. Pa ko sem rekel, to je najboljše, pa so glih tiste dobili nagrade.
0: Evo, viš, so te tako, človek ve, kaj je dobro, ne? Ja.
1: Jo, sem koštavo, pa sem rekel, vi dobite. Hecel sem se to, koli glih tok, da bi vedel, ne? Ne,
0: jo, ne so potem to razdelili to, med obiskovalce?
1: Jo, za to je bilo med obiskovalce. Kuhali so pa eno veliko kotli, ko si tudi lahko blok vzel, pa si se najedo, ko
0: no,
1: si kupo.
0: Krasno, lepo.
1: Te so pa razdelili, ko so kuhali, te so pa, ker imajo prijatelje po to, ko
0: je tako, se, tako.
1: Si šel tja.
0: Tak, da tako. Če si bil tam popovdne, da nisi samo pil, ne? Da si tudi
1: jo,
0: kaj pojedal.
1: Ne, jo, da se moro zmeti, dal se želodec, podlogo moro.
0: Tako, pa še zdrav je, vsega dinar, ne?
1: Zdrav je, to ja. Jo.

0: Slišali.
1: O, to je lepa pesem, tako melodično, pa tudi
0: besedilo. Seštevko, Vili, seštevko, kaj sprehajata pod Ptujskim gradom?
1: Večkrat pa se že.
0: No, lepo, lepo. A, te pa to je ravno prava skladba.
1: Spomimam, da je Vunjak enkrat bil par let nazaj. Tam je bil pod 30. aprila, pred 1. maju.
0: Evo. In tudi pod Ptujskim gradom. Tam, tam morate iti zadaj, Vili, tam so ene stopnice iz Prešernove gor.
1: Ja, tam temo štepka nauči.
0: Vili, hitro pozdravčki, pa gremo naprej.
1: Vas lepo, celo ekipo vašo, nemo posebej. Te štepko lepo pozdravim. Vse pobrežene, če sem dobro pravil.
0: Pobrežane, pobrežane.
1: Pobrežane, tako. Vse tisto ekipo vašo, kako me čakam, da bo pušče. Pa Marico, pa to na to, ta pobreže, pa to je to. Pa vse pobrežate. Tega radio, ko ga morajo voditi.
0: Prav, lepo se imejte, Vili, pa čim prej pod Ptujski grad, pod roko pa štefko, ne? Ja.
1: Pa tako.
0: Adijo, Vili, srečno.
1: Hvala lepo, lahko noč.
0: Maksi Baraničov iz Lorenca pa se spet potepal. Za vse udeležence petkovega nočnega teka na Kalvarijo in mariborske štenge, 454 jih je pravi, ter za današnjo volilno komisijo v PGD Jablane. Domen Kumer Neami govori oziroma Alfi Nipič v Štajerski kleti. Veš kaj, bomo dala kar Alfija v Štajerski kleti velja, Maksi, ti pa se le malce odpočij.

0: Alfinipič v štajerske kleti, pet jih je čez deveto. Dobar večer.
1: Dobar večer, gospod Marjan.
0: Je to Jelka iz Frama?
1: Seveda.
0: Veda je Jelka. Velika, Jelka, dobre volje, kje ste se danes potepali?
1: Malo zdaj sem prišla, pa sem prvi začela vas praznovala, sem danes čago sem imela.
0: Čago ste imeli? Vi ste imeli
1: ja,
0: čago?
1: Seveda.
0: Ja.
1: Vi ste tem, te... Rojstni dan ste imeli v četrtek,
0: seveda. Zdaj smo se pogovarjala. Še enkrat vse najboljše, je bilo veselo?
1: Ja, hvala, hvala.
0: Vas je bilo veliko?
1: Skoro 30.
0: Skoro 30, kje ste to bili?
1: Ja, v
0: Hotinje vase. Hotinje vase, v kakšnem domu, v dvorani? Ali?
1: Kako? Društvo upokojencev smo se
0: imeli. Popovdne že?
1: Ja.
0: Kosilo?
1: Ne, to ne.
0: Ne?
1: Ob pol dveh tak.
0: Ja, te že pokosili, že spet paše malo, ne?
1: Ja, ja. Da pravim, da sem zdaj kome prišla domov.
0: No ja. Ja, jutri je ponedeljek, nimaš kaj, ne? Ja.
1: Ja.
0: In kaj bo...
1: A meni se tak ne boli, drugim se mudi, ko mojo službo jih, ne?
0: To je to, vam tak ne, ne?
1: Penzionistom tak ne.
0: Dobra. Jelka, povejte, kaj vam bo polepšalo večer?
1: Ja, od bratov Korema.
0: Pa kraškega kvinteta, pijača ni zastojn.
1: Ja, tako.
0: Ste kaj nazdravljali? Seveda ste, ja kak pa?
1: O, smo seveda.
0: Seveda, če je praznovanje, kako pa bi to zgledalo, ne, če ne bi nazdravili. Ja.
1: Točno tako.
0: Jelka, hitro še pozdrave.
1: Ja, pozdravila bi gospod Vero v Rače, ko mi je čestitala, ne kitala četrtek Marijo v Rače, Jožico v Hoče, Stanko na Poskavo, pa vse poslušalce Radija Ptuja, pa vsem mojim gostiteljem se zahvaljujem.
0: Prav, gostiteljica ste vi bili? Oni so bili gostje
1: ne,
0: pri vas.
1: Ne, to so otroci, ja. Otroci so me to naredili.
0: A, lepo, lepo.
1: Ja, ja.
0: Prav, torej, bodo spet...
1: Že budem so imela v četrtek jutro.
0: Seveda. Zjutraj ali po noči?
1: ob 12.
0: Kaj je bila okrogla?
1: Ja.
0: A, okrogla je bilo. Aha.
1: Sedem, zdaj imam težko sedemko.
0: A, sedmica je to. Prav, evo, ja. Braco Koren in Kraški kvintet za vas. Lepo se imejte, uživajte.
1: Ja, lahko noč.
0: Lahko noč. Potem pa še za Kristino. Tinko Krajinski piše, da bi rada eno lepo za prijatelje in prijateljice po moji izbiri. Pa slišala bo, Frajton, to smo mi prijatelji.

0: Fredo, in to smo mi prijatelji, 13 je čez 9 in selimo se v Novo Gorico. Dober večer.
1: Dober večer, Ptuj in cela Slovenija.
0: Krasna, Milojka, to se lepo sliši, ko ste tako korajžni.
1: Zakaj?
0: Ja, potem vem, da ste zdravi, da ste dobre volje. No, da, ja.
1: Tako, kopriva ne pozebe.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, v koprivo še pravi strela ne vdari, ne?
1: Ne, bo kje pa?
0: te smo na varnem. Ha?
1: Ja, ja, ja, tako.
0: Dobro, Milojka, nedelja je bila lepa.
1: Ja.
0: Ste upravili to, kar morate?
1: A, že pred kofilom.
0: No, lepo, kaj ste dali, goveje župco kuhat, pa ste šli.
1: A ne, je bilo že kuhano.
0: A, že bila kuhana, dobro.
1: Je bila že kuhana, ja.
0: A, te pa hitro pred kosilom. Imate daleč stran od doma?
1: Ne, 5 minut peš.
0: 5 minut peš je vmes kakšen lokal, kakšen bar za kavico?
1: Nič.
0: Huh, ti šment. Nič. To pa po težka.
1: Ne, ne.
0: To pa po težka, malo ni, ni.
1: Ja, ni problema.
0: Prav. Milojka, povejte, kaj vam bo polepšalo ta nedeljski večer?
1: Dolgo ni bilo slišati Anito Kralj.
0: Ja, kar se je poročila, zgleda ne poje več, ne?
1: Kako zdaj ne?
0: Ne vem, še poje kaj?
1: Ja, vsako toliko za poje.
0: Ja, saj ja. Sicer se ukvarja z glasbo, vse učiteljica glasbe, ne, kaj je?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Tak da.
1: Tako.
0: Ja. Ah, poročena je pa, družina ima pa, ja. Ni več to tista Anita Kralj, nežna, nedolžna deklica, ne?
1: Je, prav lepa je. Pa,
0: lepa vedno taka, bila, lepa vedno pa taka, bila.
1: Pa taka, kot je bila.
0: No, no. Prav, Milojka.
1: Verem prijazna.
0: Ja, prijazna pa je bila, res da, res da.
1: In tudi njo sem videla v živo.
0: Osobno.
1: In to pri Sveti Trojici.
0: A tam celo, ja se, od Svete Trojice prihaja, ne? Zdaj ne vem, če še živi se ja. Pri Sveti Trojici ali ne.
1: Ja. To pa ne vem.
0: Od tam je bila, ja. Ja. Prav, Milojka.
1: Ok.
0: Komu pozdravčki?
1: Ja, najprej gospe Hedvik iz Ropoče. Zdaj je sicer v domu.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Gorni Radgoni, ampak mislim, da je bo kdo povedal.
0: A, brez skrbi, da je povejo.
1: Ja.
0: Je na tekočem ona s temi pozdravi.
1: Ja, ja, ona je zakon. Res.
0: Dobro se drži.
1: Takaj čast.
0: Dobro se drži.
1: Ja. Ja. Sem vesela za njo.
0: Se bojim, da bi pri teh letih takšen. Ne, strah me, ne. Da ne bom takšen. Ona vse, razum, vse dela tako, kot mora, ne?
1: Pa kdo jih bo pa očakal? Ja.
0: Ja. Milojka, ne bo varaje. Ja.
1: Potem Marijo pa Miletam, pa Renato in Miloša, pa tistega, ki me je pozabil iz Goričkega.
0: A, Vili, Vili, Vili.
1: Me že dvakrat ni pozdravil. Ampak jaz ga lepo vseeno pozdravljam. Ja.
0: Kaj pa, če mu Štefka le pusti?
1: Ampak ne brega. Ja. Ja. Kaj je ja kriv? Jaz imam mojega.
0: No, lepo.
1: Meni je Vili dobro znanci z radija in to je to. In če kdo kaj drugega misli, pa bom rekla, Murko ma...
0: Pa malega.
1: Ma malega.
0: Ojoj, Milojka, lepo se imejte. Lep večer želim.
1: Ja, Marjana in gospod Lidijo pa Toneta tudi.
0: Prav.
1: Ja.
0: Hvala, lahko noč.
1: Lepo se imejte.
0: Enako, adijo. Robert pa piše, Maksi je nekomu zlezel nekam. Lep dober večer iz kratkega oddiha na otoku Pagu. Pozdravila bi mojega delovca Maksija iz Lovrenca na Dravskem polju, ki nocoj daje mehkega not, trdega pa ven, peče namreč kruh. Rada bi poslišala vino na ustama od Kalembera Robi in Petra iz Rogaške. O, Maksi, upam, da poslušaš, ne? Lepo se je zlezel nekam.

0: Vlado Kalember, vino na ustama, tole je za šefa in šefico od Maxija, ki sta na Pagu. In seveda pozdravljata Maxija, ki dela njino smeno, menda. Kakorkoli, petih manjka do pol desetih. Dobar večer. Halo.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer, kdo je to?
1: Alojz iz Polčanske vasi.
0: Alojz iz Polčanske vasi.
1: Lončarske.
0: A, z Lončarske vasi, to je prek Murjo.
1: Tako.
0: A, lepo, da ste tudi vi z nami. Ta vas pa je?
1: Ja, Lončarska vas, Filovci.
0: Filovci, seveda. Seveda, seveda, saj sem bil tam.
1: Ja. To bi vam povedali, ne?
0: Ja, marsikaj bi lahko človek vedel, pa ne ve. Ja. Vi veste vse ob Ptuju?
1: Da se ne bo samo vili javljal.
0: Ja, ne vem, kaj čakate na vašem koncu.
1: Ja, jaz poslušam, kaj drugi zberajo.
0: Ste pa rekli, zdaj pa grem jaz v napad, ne?
1: Ja, zdaj pa jaz tudi enkrat.
0: Tako je tudi prav. Povejte, kaj vam bo polepšalo večer?
1: Tam, kjer joče se ne bo.
0: Tam nekje je naslov skladbe, ki jo bo zapel Werner skupaj s Klapo ja. Lavanda, ne? Ja. Ja. Ja, kakšni pozdravi komu?
1: Ja, zdravi pogreju naše gledike, koji dožite Tervike, najšer, koja je praznovala rojstni den, koja je pozdravim po naše, kako se je pozdravila. I ja sam prišao vrata krštanstvo Ižo, pa sam prinesao čopak svetli, kada je mnogo leti pozdravu, dosti dobri želja. Približavljamo se tvoj rojstni den, da je žemino najbolj.
0: Lepo ste to povedali. Prav?
1: In želim te še dosta rojstni dnevo, pa naj ti pri tom pomaga tvoja prstna patrona Sveta Hedrika in naj te bode dobrejše življenje. Lepo.
0: Prav, lepo ste to zdaj...
1: Gorička rožica.
0: Gorička rožica, evo, prav. Upam, da ji bodo to prenesli, tole voščilo. Sicer pa lepo se imejte, uživajte ob skladbi in lahko noč želim.
1: Tudi vam.
0: Tako, za Filovce, torej za Lončarsko vas, Werner in Klapa Lavanda tam nekje. Potem pa pride na svoj račun še Pavel, iz Postojne, ki piše pozdravljen Marjan, danes želim pesem Modrijano. Sicer je napisal Pavel ansambla Erazem, Zemljica. Lepo pozdravljen tebe in pa vse poslušalce Radija Ptuj, Pavel iz Postojne. Ja, najprej Werner in Klapa Lavanda, potem pa Modrijani, oj, Zemljica.

Adriani, oj, zemljica, 6 minut je čez pol deseto. Danes so v Sloveniji potekali 4 referendumi, voljivci so odločali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka, pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Pravkar osveženi podatki volilne komisije, zakon o parlamentarni preiskavi, za jih je glasovalo 50,8%, proti 49,2%. Denarna socialna pomoč in družbeno koristna dela za 62,5%, proti 37,5%. Volilna pravica tujcev na lokalnih volitvah, o tem se za odločilo 57,2% volilnih upravičencev, proti 42,8%. Pa še za ukinitev obveznega RTV prispevka, za jih je glasovalo 52,3%, proti pa 47,7% volilnih upravičencev. Do tega trenutka preštetih 69,8% glasovnic, udeležba pa pri tem 45,6%. Tako, za intermeco zdaj pa spet glasbenim željam. Zdravo, Marjan, danes želim slišati Jana Plestenjaka, meni dobro je, lepo pozdravljam tebe in vse poslušalce Radio Ptuj, piše Marija iz Huma. In seveda slišala bo Jana Plestenjaka. Potem pa še Milena, ki piše, zaželila sem se pesem 2,5 leta, sva se ljubila, pozdravim vas ter sestrično Vero Vrače ter sestrično Pavliko. Tako, najprej Jan Plestenjak, meni dobro je, potem pa še Lojze Slak, 2,5 leta.

Dve leti in pol sva midva se ljubila, Lojze Slak je bil tole, še 15 jih manjka do 10 in dobil sem tudi sporočila, dober večer Marjan, rad bi glasbo želil od David Hasselhoff, Aleš Anžel iz Placarja, piše takole pozdravi pa Kristino Bizja, ki pravi pa adijo in lahko nočja, adijo, Aleš. Jaz verjam, da boš zdaj, ko boš tole slišal Davida Hasselhoffa Looking for Freedom, tudi sladko zaspal. Potem pa še dober večer, Marjan, prosim za glasbeno željo, da kvašen retešaj, rejtaš mora bit, piše pa Mitja iz pesnice pri Mariboru. Pa gremo najprej, David Hasselhoff.

Dekvašen reto, še so veli tole, še 9 minut manjka do 10. Hitro še lahko, če želite svojo glasbeno željo, pokličete na 771-226-nič ali 771-226-1. Sicer pa imam še tukaj tudi sporočilo, ki ga napisal Jožek iz Kicarja. Pravi, da to pesem poklanja nam v studiu. O, Jožek! Še zdravo, Marjan, rad bi slišal klapo Jadranski maestrali in skladbo Hercegovka. Dobro je, če jo želi slišati, pa jo boš tudi slišal zdaj.

Jadranski maestral Herceg Oka, še zadnji dve glasbeni želji bom izpolnil, in sicer Terezija bi rada slišala ansambel Petra Finka, Polko Alkoholko, ja, poklanja pa jo vsem tistim fantom, pravi, ki bodo v teh dneh začeli že praznovati Martinovo. O, ja, so pa malo hitri, ne? Pa še ena, Saša Lendero bo zapela za konec Sama doma. Tole pa je za Albjana, ki pravi, lep večer želim vsem, ki so v družbi Radija Ptuj, in lep začetek jutrišnjega delovnega dne. Ja, tudi sam bom rekel, hvala lepa za dosedanjo pozornost, lepo je bilo, hitro minilo, in seveda se ponovno slišimo v nedeljo. Takrat pa le malo razmislite, kaj bi želeli slišati, pa tudi napišite in takrat pokličite. Hvala za pozornost, lep večer še naprej in lahko noč vam želim, Marjan.